0: Vind dig ombord på årets största rocklyssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: 108 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

0: största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vad ska man göra? Talmansrundan fortsätter imorgon bitti, Hasse.
2: Ja, men den ska vi inte diskutera. Jag tycker vi lägger fokus på det senaste från nöjesvärlden, för vi får ju nöjesnytt imorgon. Mm.
3: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er här som ni kan börja lura på redan nu då. Om du är som folk är mest, så gör du det här före klockan 11 varje dag. Vad då?
1: Kliver upp ur sängen. Sverige vimlar av latmaskar.
2: Ta en dusch.
3: Ja, nej, men ni har jättefina gissningar.
1: Starta det är säkert bilen.
3: Ja, det är säkert jättemånga som gör det. Men det är inte rätt. Rätta svaret får ni imorgon såklart.
1: Mm. Och så kan du vinna 10 000 spänn imorgon bitti. Det kan du alltid strax efter klockan 8. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på oss i efterhand. Vi har en podd som heter Morgonrock Daily. Och den podden finns där poddar finns. Själva programmet börjar annars alltid 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och ta

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja. Alltså. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

0: Fiskekryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och

0: Bad Medicine. Bon Jovi i rockklassiker. Tisdag morgon i en ganska regnig vecka. Och Linda, hon vrider och frustar och drar en jättegäsp.
1: Ja, men man måste sträcka på sig. Det enda problemet är att när jag sträcker mig så här hårt, ställer mig upp och bara sträcker, då blir jag ofta svinyr, så jag nästan har på att svimma.
0: Oj. Då skulle jag, välkommen till Fråga doktorn. Jag skulle gå och kolla blodtrycket då, Linda.
1: Ja, men jag har lågt blodtryck.
2: Ja, då kan man det.
0: För att när jag var på gymmet en gång för många herrans år sedan, så snubblade jag till och slår i ansiktet i en sån här jävla crossfit-maskin hon hade ställt ut. Då upptäckte jag mitt dåliga blodtryck, så då fick jag medicin. Annars hade jag varit död idag. Hade ni haft kanske Roger Nordin här istället nu?
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Gå till läkaren idag, Linda.
1: Ja, just idag. Nej, men alltså, det är ingen fara. Jag antar att det är ganska vanligt. Det är väl något som händer när man sträcker på sig. Man behöver ju inte sträcka sig så.
2: Men det är att du ställer upp liksom för fort och sträcker på dig. Det är då om du har låg, det är då det snurrar till lite.
1: Ja, precis.
0: Hasse, jag har gått ner i vikt.
2: Jag har faktiskt gjort.
0: Ja, hur mycket har du gått ner? Du låg på 95 kilo från början.
2: Jag låg på 89. Jag låg först på 90,2. Men när jag lade undan mobilen så var jag under 90 precis. Och nu är jag på 84, 6 kilo ner.
1: Mm. Alltså du vägde in mobilen i första vägningen, för du kunde inte slita dig.
2: Jag ville fota liksom resultatet då, för vi kör med svågen och svägerska. Mm. Men då var det över 90 när jag hade mobilen. Jag var tvungen att lägga undan mobilen, så det var under 90 precis.
1: Ja, precis. Man ska också kissa typ 2 gånger innan. Det bästa är att ta av sig både glasögon, örhängen och kalsonger och så, för att liksom verkligen inte ha någon extra last.
0: Hassa har ju en stor dank i ollonet också. Han har intimsmycken, så att det väger en del.
1: Ja, det är ju bra att ta ut.
2: Ja, det tar jag.
0: Får jag fråga en sak, Niklas? Det här med vikt och sånt där. Hasse är ju totalt fixerad. Hasse har ju någon form av ätstörning. Nej, men låt mig, vi kan väl vara transparenta. Om man bygger muskler som du gör. Du är ju bodybuilder.
3: Ja, ja.
0: Då går man ju upp i vikt.
3: Det gör man. Men du går ju ner i fettmassa så att ställa. Och fettmassa är ju större än muskler. Mm.
0: Men ska vi inte då mäta fettmassa när vi pratar med varandra, istället för att Hasse som står på en gammal gisten rostig badrumsvåg?
1: Jo, så är det. För det är ju alltid orättvist. För min familj är ju tung av naturen, så att säga. Mm. Även när man har varit, eller man.
2: Kraftig benstommen, som man sa.
1: Även när vissa i familjen har varit väldigt vältränade och inte direkt tjocka, så har de ändå en vikt som kanske inte någon annan har.
3: Ja, men så har ju jag också.
0: Din mamma är väl fin i kroppen?
3: Jag är ju till exempel väldigt lång. Och så, och jag väger ju väldigt mycket för liksom så här min muskelmassa, så att säga. Jag är inte superstark egentligen.
0: Du är ju bodybuilder.
3: Men jag ser ju väldigt stor ut, så att säga.
2: Du är ståtlig.
0: Tack. Du är ståtlig. Ja. En lång, ståtlig germansk man, Linda. Det är inte undra på att det sitter tjejer nere i receptionen och ska bara... Niklas, jag är med barn, hör av dig! Du har ju ett följe damer efter Niklas, och herrar.
3: Ja.
0: Ja, från våra kroppar, våra sjukdomar och vårt blodtryck tar vi oss in i rockens fantastiska värld. Ja. Det är Nöjesnytt idag, Linda, va?
1: Det stämmer, och det är mycket intressanta grejer i nöjessvängen just nu som vi har att avhandla.
0: Bra. Då vet vi, bra. You know.

0: Zen-läsa. Han står staty på Grafton Street, som är den stora huvudgatan som går genom Dublin. Han står inte på Grafton Street, han står på en liten tvärgata. Fill in it, Thin Lizzy finns som staty i Dublin.
1: Ja, nu ska vi snacka whisky.
2: Mm-hmm.
1: Gillar ni whisky?
2: Ja, ja
3: rökigt.
2: Till och från. Nej, inte, jag gillar inte så här för rökigt alltså.
1: Nej, jag är inte speciellt förtjust i whisky. Ska jag dricka whisky ska det blandas ut med cola helst. Okej, men hur som helst, nu ska forskare skicka upp whisky i rymden.
2: Oh,
1: man vill nämligen kolla om lagringen i rymden kan skynda på den här lagringsprocessen.
2: Oh.
1: Så det är forskare vid universitet i Skottland och Japan som 2028 då ska skicka upp en så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska, en del ekfat i en omloppsbana då. Och sen ska det finnas någon typ av artificiell tunga också som ska kunna analysera förändringarna som händer där uppe i rymden.
4: Men jag har en fråga då gällande den här, inte tungan utan tunnan som whiskyn ska ligga i.
1: Mm.
4: Alltså kommer den vara förseglad på samma sätt, eller kommer den då bli så att den blir liksom att den hamnar i vakuumet?
1: Jag förstår vad du menar. Jag kan inte svara på det faktiskt.
4: Nej.
1: Men jag antar att man har gjort det så likt som möjligt då, processen på jorden. Men här vill man då kolla då om det på något sätt, eftersom det är så högt tryck då och låg temperatur, om det då på något sätt kan skynda på den här förädlingsfasen så att säga. Men frågan är ju då, okej, då visar det sig att det går jättefort att lagra whisky i rymden. Ska vi då hålla på och skicka upp massa rymdraketer med whisky i en omloppsbana då i framtiden?
2: Ja, eller det blir så.
1: Varför liksom?
0: Finns det alkoholås på rymdraketer? Jag tänkte om någon astronaut kanske sitter och smuttar lite, det är ingen som märker det.
1: Jag tror det är ju en obemannad sak, det är ju någon kubsatellit som ska in och åka runt där i en omloppsbana då, och så skickar den hem då lite data till någon som sitter och tar emot det här.
0: Vem betalar? Är någon sponsrat whisky?
2: Säkert.
1: Det får man ju hoppas att det inte är några skattepengar som går till det här, men det är ju säkert några whisky lovers.
0: Kubwhisky snart i rymden. När den kommer ner till jorden kommer den vara extra dyr. Skål!
5: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor.

0: Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Den där gamla eken som stod på, utanför radiohuset i Stockholm på Oxenstiernsgatan som de hackade ner också.
2: Åh, men det var ju, det mådde ju inte bra.
3: Det gjorde, nej, men jag mår väl inte heller bra, men man kan få med i alla fall. Den eken hade de kunnat rädda.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rock.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Så är det, Hasses trea är tillbaka. Det handlar om att många lik med mig sitter och tänker, det var ju precis fredag.
2: Ja.
1: Och det är ju lite knäckande. Därför kommer här tre grejer om helger.
0: Hasses trea.
1: Jag tror att hjärnan, jag kan bara prata om min egen hjärna, men jag kan inte, min hjärna kan inte inse hur kort helgen är. Jag tror ju liksom att, åh, nu är det helg, nu ska jag vara ledig och nu ska vi göra mycket grejer och sådär. Men jag fattar inte hur kort det är. Jag tror att våra hjärnor tror att den är längre än vad den egentligen är.
2: Våra hjärnor är inte gjorda för att förstå hur lång kort helgen är.
1: Exakt, det är min första tes.
2: Är det din första spaning?
1: Ja,
2: alltså?
1: Det.
3: Ja. Linda, vi tar kritiken sen. Låt killen hålla på en stund.
0: Hasses trea.
1: Därför går det inte att planera en helg vad man ska göra. Egentligen ska man inte planera, för man ska ju bara vara ledig. Men folk säger, ja men jag ska göra det, jag ska göra det, jag ska göra det. Men planering fungerar inte under helgen. I alla fall inte för mig. Jag hinner inte med det jag tänkt.
3: Du var ju
2: men hur mycket har du tänkt?
3: Ja, du var ju så Djurgården igår och du slogs efter matchen med Bayern och allt.
1: Jag skulle ha skrivit, jag har suttit och skrivit mycket. Jag har inte hunnit med heller det jag ska skriva. Planering fungerar inte. Det är som att helgen låser upp hjärnan. Sen har jag en grej till.
0: Hasses trea.
1: Söndagen är liksom bara, jag tänker på stackars, det är en ren transportsträcka bara in i måndagen. Ja. Det är lite som hon Krista Pike, man sitter och väntar på sin injektion liksom.
2: Ja, jag håller med dig. I söndagen har man svårt att njuta. Man har svårt att njuta av söndagen fast det är en hel ledig dag.
1: Det är en hel ledig. Det känns bara som att man står på ett sånt band på en flygplats och bara sakta sakta förs in i måndagen.
3: Okej, jag hade en skitsöndag. Jag var bakis. Men jag mådde ju ändå bättre än Krista Pike, tror jag.
1: Oh, okej.
2: Okay. Jo,
3: eller, jag vet inte. Ja.
1: Krista Pike var en stark, den jämförelsen var
2: lite
1: stark.
2: Jag får säga så här, alltså, bara, de två första, jag fattar inte riktigt vad du siktar på där. Men den tredje, där känner man ju en sig helt och hållet. Svårt att njuta av söndagen eftersom måndagen ligger
1: då
2: där i bakgrunden.
1: Då känner jag ändå att jag har gjort ett framsteg. Du har förstått en av tre i Hasses trea.
2: Ja, det ligger på mig
1: också. Den kanske var lite lugn.

0: Radioplay.
1: Och nyheterna börjar med att fler än 70 personer har blivit magsjuka i samband med två konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar. Man vet ännu inte orsaken till utbrottet. Flygvapenmuseum beklagar händelsen och restaurangen har satt in extra städinsatser. En man har omkommit efter att ha ramlat ur en berg- och dalbana på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i Georgia. Flera andra personer ska enligt polisen ha skadats. 10 personer har omkommit och ytterligare 4 har skadats när en minibuss störtade ner för en klippa igår i Bolivia, öster om huvudstaden La Paz. Och under året har det skett en tydlig minskning av dödsskjutningar från historiskt höga nivåer. Kriminologen Sven Granat förklarade med att färre mord innebär färre hämndaktioner, enligt SR. Och totalt har det skett 12 dödsskjutningar i år jämfört med 44 år 2025, enligt SVT. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret idag blir mestadels molnigt över hela landet, men på Öland blir det sol. Och det blir en temperatur från plus 11 grader i söder ner till minus 1 grad i norr.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Ja, men man går ju inte på det sättet. Tjena, ska du hänga med? Vi ska gå på toa som tjejer. Smiter du på toa, står och chitchattar eller vad ni gör där.
5: Jag men Renoir, om jag får fråga nu då.
4: Det går bra.
5: Ja, det går bra för dig.
4: Nej, det går
5: du
4: bra.
5: Du tycker inte... Ja, jag får fråga ändå bra.
4: Ja, men, ja.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Tisdag morgon, mycket på gång, för mycket på gång, som Foxtrot-nätverket brukar säga. Linda berättade för en stund sedan om att nu ska man skicka upp whisky i rymden för att snabba på förädlingsprocessen på ekfat. Och då ropar Niklas, som kommer springande från toaletten, jag har ett jättekul skämt om det här.
1: Ja, alltså men det bygger ju också då på det du sa, Linda. Du sa, kan du säga det där med kub? Grejen.
2: Ja, man ska alltså skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat då. Och så ska det här in i någon omloppsbana och så ska man då utvärdera vad som händer med whiskyn.
1: Jajamän, den kommer alltså inte vara rund i smaken.
3: Så det är alltid farligt att pitcha in, nu kommer ett roligt skämt. Då har man ju en ganska hög förväntning.
1: Det var väl jättebra.
2: Ja men nu, ja. Absolut Niklas, och jag köper det. Nu är det ju typ 20 minuter sedan jag drog den här och du har fått sitta och vänta på att dra det. Så det är inte bästa förutsättningarna heller.
0: Och det värsta av allt, tiotusentals byter kanal och kommer aldrig tillbaka.
3: Exakt.
0: Vi måste försöka rädda showen. Hasse, bär du ut Niklas och sätter lås på dörren?
3: Ja.
0: Har vi något temadagar, Linda?
2: Ja, internationella klarspråksdagen, och det innebär ju då, pratar man ju om vikten av att skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt språk som alla kan förstå. Mm. Det är ju en viss demokrati i det här då, att politiker och så ska prata så att alla förstår vad det handlar om.
0: De får gärna ljuga, men de ska ljuga tydligt så den breda folkmassan förstår. Det finns faktiskt ett program på Sveriges Radio, och jag gillar inte Sveriges Radio. Jag tycker att de sprätter en jävla massa pengar och är allmänt odugliga. Och många på Sveriges Radio gör fan inte själv för pengarna. Jag gillar inte Sveriges Radio.
2: Men
0: de har ett program som heter Klarspråk. Ja. Där förklarar de på ett lättfattligt sätt för människor som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vet du vad? Det är det bästa programmet på hela Sveriges Radio.
1: Ja. Men det är ju därför också de... Kör du, Linda? Det är ju därför de pratar så konstigt på till exempel Sveriges Radio och SVT och liksom så här när de läser nyheterna och sådana grejer, för att det ska vara så tydligt så att alla förstår.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Jag fattar inte i alla fall, men okej. Okay. Klarspråksdagen, en viktig sak tycker jag, Linda.
2: Ja, och det jag skulle säga var då att det finns ju också nyheter i barnprogrammen. De är väldigt lätta att förstå. Så har man svårt med nyheterna på kvällen där, så ska man kolla Bullebompas nyheter. Mm. Lilla Aktuellt.
0: Ja, exakt. Klarspråksdagen idag. Sen måste vi uppmärksamma den 4 april, för då är det inte prata i munnen på varandra-dagen.
2: Ja, men det är då.
0: Det är då, det är men ni har börjat redan nu att fira, hör jag. Jävla tjafs alltså. Ja. Tala klarspråk nu, är det fler med temadagar?
2: Ja, no bra day, alltså släng behån och släpp ut dem helt
3: så
2: enkelt.
3: Så var det ju under hela min uppväxt.
0: Varför ska man slänga behån? Är det ett politiskt manifest eller?
2: Ingen aning, jag tycker det är löjligt. Det är alla vi med bröst vet ju att det inte är speciellt skönt att gå utan BH. Och det är skönt när man kommer hem möjligtvis och drar av det. Men annars resten av dagen så är det ju bekvämare med BH.
0: Jag tycker inte det. Jag har ju störst bröst i min familj. Jag tycker inte att det är bekvämt att gå utan BH. Det skvalpar och hänger.
2: Ja, exakt.
3: Ni tycker ju samma egentligen.
0: Mm. Ingen säger du har inte så stora bröst. Så alla bara
3: högra tycker jag är lite större.
1: Det är också fult att ljuga.
0: Det är bra. Jag ska tala klarspråk på klarspråksdagen. Släng behån. Det är ett patriarkalt påfund. Bränn behån.
2: Patriarkalt.
0: Det där var humor, Niklas.
1: Ja, jag skriver ner den.

0: du som upplever störande ljud i morgonshowen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Det är alltså våra röster och vårt samtal du hör. Men nu är det extra störande. Du har byggjobbare som står nakna utanför din studio i Göteborg, Linda.
1: Ja, i alla fall någon typ av människor som rör sig på utsidan och det låter lite ifrån dem. Så jag vet inte, jag vill inte stänga dörren heller för det blir så jävla varmt här inne. Men det, jag tror inte det stör så mycket, va?
2: Nej.
0: Det är mer störande att jag tar upp någonting som inte stör. Det stör programmet där. Ja. Vi skulle ha haft födelsedagslistan för länge sedan här.
1: Ja, men vi kör den nu istället. Tisdag 13 oktober, Berit och Birgit har namnsdag. Och Björn Goop, den gamla travkusken, fyller 50 år.
2: Okej. Okay.
1: Mm. Han hade väl även någon pappa, va, som var travkusk.
2: Ja.
1: Mm. Goop är ett jävla bra namn.
0: Ja, exakt. Har du varit i stallet? Ja, det ryktas så. Det är en klassisk Goop-sägning.
1: Ja, det känner man ju till, ja.
0: Man ska berätta den runt hingstafton.
1: Ja, okej. Jag går vidare här för att vi har ett bättre namn på listan, nämligen Sacha Baron Cohen. Ali G, Borat.
2: Väldigt rolig.
0: Inte han känslad, han är ju Israel.
1: Ja, det är möjligt, jag vet inte. Det är mycket kring honom som skulle kunna cancela honom. Men jag har ett gammalt klipp här när han är Borat. Fel, det var ju nästa klipp. Jag kör rätt klipp nu då.
3: In Kazakhstan, it is illegal for more than 5 women to be in the same place, except for in brothel or in grave.
2: Alltså, det är hårt alltså.
1: Ja, men jag är splittrad till Borat och Ali G. Så jag tycker vissa grejer är jätteroligt och vissa tycker jag bara är jobbigt och tråkigt.
0: Men det är ju så, humor delar ju upp oss. Humor är ju polariserande. Det finns inget som är så subjektivt som humor. Klokt sagt, Jonas, tack ska du
2: ha. Varsågod.
1: Peter Kondrup, en annan kille. Jag vet inte, känner ni ens igen? Om jag säger Peter Kondrup,
0: Det är väl han som har både lågtryck och högtryck, va? Han är väl lite, sådär.
1: 61 bra. År blir han idag. Det är ingen bryr sig kanske egentligen.
0: Jo, men han kan presentera ett jävla slagregn och se glad ut.
1: Mm. Ja, det är ju faktiskt väldigt bra att kunna det. Till sist, den här killen. En av de här killarna ska jag säga. If you be my bodyguard, I can be your long. Paul Simon, det är väl den lilla mörka utav dem, va? 85 år blir han idag.
2: Oh wow.
1: Ja, det var ju lite stökigt där mellan dem ett tag, men jag tror att de har försonades för några år sedan, var det inte så?
0: Ja,
2: så var det.
0: De har ju sagt att utan allt det här jävla tjafset hade inte framgången varit så fundamental. Lite grann som jag och Hasse har träffat oss på krogen, Linda.
1: Jag har ju varit med på krogen en gång, men inte bara av en slump har jag inte träffat på er.
0: Det blir ju lätt tjafs, men det är det som också är succén.
2: Det för oss vidare liksom.
1: Okej. Ja, jag är klar där. Det var ju mer på listan idag. Medioker.
0: Har ni hört Simon & Garfunkel innan de blev Simon & Garfunkel när de spelade ett pojkband?
2: Nej.
0: Får ni höra det alldeles strax. Bra tease i morgonrock. Simon & Garfunkel innan

Paul Simon fyller år idag. Hans bästa vän Art Garfunkel. Vilka genier. Och innan de blev kända så lirar de tillsammans. De är ju gamla skolkamrater. Och då kallar de sig för Tom and Jerry. Det är 1950-tal och Simon and Garfunkel lät alltså från början så här.

0: presenterar Rätta rubriken.
1: Ja, nu är det dags att få in 1 000 kronor i plånboken helt enkelt. Ring oss i vår tävling Rätta rubriken. Det är en rätt rubrik, 2 är fel, så det är bara att höra av sig direkt på 020 410 410.
2: Tack Linda.
3: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
4: Grattis Maria!
5: Vi syns ombord!
6: Ja, men tack så mycket.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
5: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
7: Ja, men tusen tack.
3: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Det här är Rockklassiker.

0: inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det ser så gott ut när du dricker ditt morgonkaffe, Linda.
2: Men den här kaffekoppen på morgonen, den sätter touchen på resten av dagen.
1: Ja, det är för härligt.
2: Ja, det är för härligt.
1: Låter det klämkäckt och fåsörtigt? Det här är inte Trist, Megapol eller Flix FM. Det här är rockklassiker, det här ska vara på riktigt. Hasse, hur läget?
3: Det är bra, läget är bra tycker jag.
1: Bra, då kör vi en tusenlapp alldeles strax. Ring nu om du vill ha 1000 spänn i rätta rubriken. Släpp kaffekoppen och dra numret, Linda.
2: Det är 020 410 410.
1: En annorlunda morgonshow. Det här är på riktigt, med verkliga människor.

0: Niklas Belfrag, våran bodybuilder-producent, lägger en sån nysning så att du har smittat ner hela studion, tror jag.
1: Ja,
0: Niklas. Herregud, alltså.
1: Kontaminering.
0: Ja, jag har någon... Jag fick snor i min kaffekopp, Niklas. Du får väl gå undan en bit i alla fall. Nu har vi Åke med oss. God morgon, Åke.
2: Tjenare, tjenare.
0: Hur är läget i Västervik?
2: Ja, jag är på väg dit. Jag har 4 mil dit ungefär till jobbet då.
0: Du pendlar 4 mil till jobbet varje morgon. Och vilken radiokanal lyssnar du på? Ta det lugnt nu. Säg rätt svar här.
2: Rockklassiker
0: såklart. Ja, underbart. Åke. Morgonrock presenterar Rätta rubriken. Tant Linda drar reglerna. Du ska få 1000 spänn och bjuda jobba kompisarna på fika idag, Åke.
3: Ja, det är det vi hoppas på i alla fall. Det är 3 rubriker, en är rätt, 2 är helt påhittade. Det gäller för dig att lista ut vilken som är den rätta.
0: Är du på gång, Åke?
2: Jajamän.
0: Rubrik 1. Bröderna fick böter för att ha haft död hund i frys. Rubrik 2.
1: Det blev böter för att förvara sina föräldrar i frysen.
0: Rubrik 3.
3: Hamster hittad i restaurangfrys fick böter.
0: Fick hamstern böter?
3: Mm.
0: Ja, Åke, 1000. Du har inte lätt där.
2: Det där var makabra grejer.
0: Och det är inte som på jobbet du kan slöja och smita undan. Här måste du komma med ett svar.
2: Vad svårt. Jag tror på handen. Trean där.
3: Just det, hamstern, ja. Hamster hittade i restaurangfris, fick böter. Det är fel.
1: Jag är ledsen. Åker, alltså det är ju... mellanrubriken nummer 2, föräldrarna hade han lagt i frysen, och det här låter ju väldigt sjukt, men det var i Finland så plötsligt känns det lite mer normalt. I 30 år hade han haft sina föräldrar i frysen.
0: I 30 år?
1: Ja, lagom.
0: Ja, Åke, du var så taggad och glad och jag peppade upp det här, men så gick det åt helvete i alla fall.
2: Ja, det är så, jag är van.
0: Vad härligt. Tack för att du lyssnar på oss 4 mil varje morgon, Åke. Applåd för Åke.
1: Ja, bra, Åke.
2: Tack
1: själva.
2: Åke.
0: En bra människa, Åke. Gå i frid.
2: Jajamän, går jag.

0: pas trio. Le show gloire est arrivé.
1: Kris i Frankrike, Linda. Köttet har flutit ut på golvet.
2: Ja, alltså det är ju otroligt, ja. De här hackarna alltså. Nu har de kommit på nya sätt att förstöra för folk. De har alltså gått in och hackat sig in i stora livsmedelsbutikers frysar. Dratt på dem upp till 50 grader så att kött och mat och allt sånt här då har blivit förstört.
1: 250 franska butiker har hackat så att datasystemet som styr frysarna har, ja, de har vridit på värmen helt enkelt.
2: Ja, helt enkelt. Och det här är ju inte så bra. Livsmedelssäkerheten är ju utsatt här verkligen då. Och man har fått slänga både kött och färska varor och så vidare. Och nu säger man experter i Sverige att det här skulle kunna hända här också. Det finns många butiker som inte har uppdaterade säkerhetssystem och att hackers kan gå in där.
3: Här tyder det på att de kanske ville hacka sig in då till underrättelsetjänsten i Frankrike. Och så gick inte det. Polisen gick inte. Sluta med. Okej, nu har vi kommit in på franska ICA. Vi stänger av frysarna.
1: Men vilka skulle in i underrättelsetjänsten? Säg inte att du misstänker ryssjävlarna.
3: Jag misstänker de här studenterna. De vill bara, de vill ha mindre klasser och finare skolor.
1: Är de vuxna studenter med Palestina-flaggor igen?
2: Men jag är med dig där. Alltså, istället för att hacka sig in och liksom sno pengar från en bank så hackar man sig in och höjer temperaturen på en frys. Jag vet inte.
1: Det är kanske hackarnas B-lag som är ute och busar.
2: Ja, kanske.
1: Det var ju enorma värden som hade gått förlorade. Det är ju fruktansvärt.
2: Nej, det är inte bra. Vad är det med de här hackersarna som ska hålla på att förstöra hela tiden?
1: Niklas, du håller på med både gaming och bodybuilding. Ja. Är det en status bland ni som håller på och hackar och game? Att man vill visa att man klarar av någonting som egentligen är faktiskt meningslöst?
4: Jag är inte insatt i hackerkulturen, så jag vet faktiskt inte. Jag skulle gissa på att de bara gör det för att det är kul. Men jag ska också passa på att säga då att det här med smarta kylskåp och sådana grejer, det är ju liksom första lektionen i internetsäkerhet, att man får reda på att liksom de är superlätta att hacka.
1: Ja, fast nu kör du victim blaming. Nu är det alltså butikernas fel att det är så lätt att komma åt köttet.
2: Kan man ha korta kjolar och få urringat?
3: Var det all typ av kött eller bara fläskkött eller bara nötkött?
1: Som nu ska han ha det muslimskt
3: men
1: här också.
3: Nej,
1: vet du vad? Je ne regrette rien. Vi ångrar ingenting. Frankrike, släng fram köttet.

0: Det är några datahackare som alltså har dragit på värmen i franska kyldiskar i matbutiker så att all kött är förstört. Kunde de inte ha dragit på till 70-80 grader så att de grillade köttet så att det blev ugnsvarmt?
1: Ja, så det är som när man kommer in och köper en färdiggrillad kyckling till exempel i butiken.
2: Slow cooking, ja,
0: fransk uppfinningsrikedom, den finns inte. Vi går vidare här, nu ska vi uppfinna en massa pengar. Vi har 500 000 som en rockklassikerlyssnare ska få på fredag.

0: ringer, det kostar 19 spänn och du är 18 år minst.
1: Underbart. Vi öppnar telefonslussen temporärt. God morgon, vem har vi här?
2: Ja, det är Björn.
1: Hallå Björn, om du vinner 500 000 i kassavalvet, vad gör du för pengarna?
2: Oh, ja, något roligt.
1: Något roligt? Nej, vi vill ha mer konkret svar, annars släpper vi inte det. Vad är roligt?
2: Ja, åker utomlands.
1: Ja, och vilket land väljer?
2: Köper en folkvagn.
1: Köper en folkvagn?
3: Ja,
4: ja.
1: Härligt.
0: En bubbla.
1: Dra utomlands, ja. Folkvagn. Du skiter helt i familjen, hör man.
2: Nej, jag är singel.
1: Oj, oj, oj. Ja.
2: Nej, det är jag inte.
1: Du är singel fast ändå inte. Du är härlig. Vad heter du, sa du?
2: Björn.
1: Häng kvar, ska du få 500 000. Kanske.
5: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
6: Grattis Maria. Vi syns ombord.
7: Ja, men tack så mycket.
5: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
6: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
8: Tusen tack.
5: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: Det finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
1: Och nyheterna börjar med att fler än 70 personer har blivit magsjuka i samband med två konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar. Man vet ännu inte orsaken till utbrottet. Museumet beklagar händelsen och restaurangen har satt in extra städinsatser. En man har omkommit efter att ha ramlat ur en berg- och dalbana på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i Georgia i USA. Flera andra personer ska enligt polisen ha skadats. 10 personer har omkommit och ytterligare 4 skadats när en minibuss störtade ner för en klippa igår i Bolivia, öster om huvudstaden La Paz. Under året har det skett en tydlig minskning av dödsskjutningar från historiskt höga nivåer. Kriminologen Sven Granat förklarade med att färre mord innebär färre hämndaktioner. Detta enligt SR. Och totalt har det skett 12 dödsskjutningar i år jämfört med 44 år 2025, rapporterar SVT. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret idag blir mestadels molnigt över hela landet, men på Öland blir det sol. Och det blir en temperatur från plus 11 grader i söder ner till minus 1 grad i norr.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Mörkret hade sänkt sig över det gamla bondesamhället Sverige, men vi hade något kul på gång. Nöjesnytt med Linda i Rockklassiker.
4: Yes, och vi ska bland annat snacka om att Robin blir programledare på en ny radiokanal.
3: Oj! Ska vi verkligen göra reklam för andra radiokanaler?
4: Ja, men håll i det nu Jonas. Det är inte alltid som man tänker vid första ögonkastet här, utan det är något på gång här.
3: Ska jag hålla i mig? Jag vill att min vän Hasse håller i mig.
4: Ja,
5: här,
4: Hasse.
5: Det kan jag göra.
3: Håll här nere ska du hålla.
5: Nej, jag kan hålla handen, där håller inte.
3: Fan också. Reklam för andra radiokanaler alldeles strax. Och så tar vi farväl av en fantastisk skådespelare. Han som spelade Bulten i Bo i Lönneberga har gått ur tiden. Ett minnesporträtt alldeles strax av härliga Pierre Lindstedt.

0: Du vet att det är långa arbetsdagar på rockklassiker. Ja, vissa dagar jobbar vi kanske 3,5-4 timmar. När det är långa arbetsdagar, då är man inte riktigt i balans. Berätta Hasse, du tappade fullständigt igår på vägen hem från radion.
1: Ja, men så är det. Jag tar ju alltid en promenad hem, men igår var det ju hellregn och kallt som tusan. Så tänker jag, nej, då får jag ta bussen för det regnar för mycket. Ska över i Stockholm då. Västerbron är en stor bro som tar oss över liksom från Kungsholmen över på söder. Ska bara till Hornstull. Där tar bussen plötsligt höger. Försvinner från den tänkta rutten. Och då inser jag är ju på helt fel buss. Hjärnan skriker, nej, nej, nej, sväng inte här. Men man står ju helt lugnt i bussen och låtsas som att den här bussen åker
2: alltid, den här bussen.
1: Här åker jag alltid liksom. Så får man kika på tavlan när stannar den nästa gång.
0: Full panikångest när man kollar mobilen, man. Det är inget problem med det här.
1: Nej, det är helt lugnt. Vi kliver av i Münchenbryggen innan ner vid vattnet där på Södermälsan. Och gå i regnet igen då upp till Mariatorget.
0: Ibland hamnar man lite fel. Jag har gjort det i 60 år. Linda, var inte du som hamnade fel när du skulle ta in på någon sån här camping nere på någon bilsemester? Det tycker jag är kul. Eller går det?
2: Ja, nej men vi hade ju våran campervan, svängde in där, letade campingplats. Jag och min dotter går in i receptionen och ska ju checka in så att säga. Finns det platser här och så vidare? Och hon tittar på sig, absolut. Och så börjar incheckningen och så frågar hon, har ni varit här tidigare? Nej, nu tänkte jag, då drar hon väl hur vi ska åka med bilen för att hitta våran plats, var toaletten är. Så, nej, då sa hon, nej för det här är ju en nudistcamping. Jag bara, okej, nej men då är det nog inget för oss, sa jag. Så gick vi.
0: Var det samma
2: där?
0: Fenomen att jaha, ja precis, ja, vi tänkte nej, vi kanske ska åka. Spelar ni coola då ändå?
2: Ja, eller? Cool spelar jag bara. Jag sa ju bara, nej okej, de kanske inte är något för mig så här. Nej, det var inte så att jag slängde av mig tröjan i receptionen. Där bara,
0: men för att fråga, om man jobbar i en reception på en nudistcamping, låter man inte hundvalparna hänga ut och står man inte topless då?
2: Just i receptionen kunde man inte misstänka överhuvudtaget att det var en nakenhet som dolde sig där inne.
0: Så jäkla tråkigt. För då hade jag gått in varje dag och frågat om priser och sånt där. Kan man boka och sen gått ut? Han försvann ifrån oss igår. En folkkär skådespelare, Pierre Lindstedt. Minns ni Pierre Lindstedt?
1: Ja, från Utvandrarna. Eller?
0: Ja, han var ju Arvid i Utvandrarna. Den enkla drängen som fick följa med familjen med Karl Oskar och sticka till USA. Ja. Han slutade sina dagar vid en pöl förgiftad av mexikanskt vatten. I romanen ser de ju på horhus Robert och Arvid. Men jag tror att i Jan Truells mästerverk Utvandrarna så är de, då är de aldrig på något riktigt horhus. Va? De är väl på någon strippklubb i Mexiko.
2: Jag frågar inte, men jag hänger inte alls med.
1: Karaktären dog i förgiftat vatten.
0: Ja. Utvandrarna, Pierre Lindstedts stora roll. Han fick ju den efter att han var med i Bo Widerbergs Ådalen, där han spelade en arbetarledare som slogs med militär och lite annat. Och sen blev han ju folkkär. Han är ju också Bulten i Bo, som slåss med drängen Alfred på Vimmerby marknad. Kommer ni ihåg den?
2: Ja, alltså vagt får jag säga. Jag känner igen honom när jag ser bild på honom. Men jag kan ju inte allt det här du pratar om. Jag hänger inte riktigt med.
0: Nej, jag märker det. Det här är ju en svensk kulturkanon. Det är ju Carl Gustav Lindstedts son. Nu faller ju en epok av fantastiska skådespelare. Nu dör
1: nepotismen.
0: Eran Lindstedt försvinner ju helt här.
2: Ja, alltså. Nej, det är tråkigt. Det var tråkigt att höra.
0: Fantastisk scen i Emilie Lönneberg när Pierre Lindstedt som Bulten i Bo gör en Stefan Holm. Han går till frontalattack mot en oskyldig, det vill säga Alfred. Pierre Lindstedt, jag såg honom på Stockholms stadsteater många gånger. Otrolig skådespelare. Du fattas oss. Little

0: en stor konstnär, Pierre Lindstedt, som också är med i Pistvakt. Han är en av brorsorna i Pistvakt. Ja. Hänger ni med nu då? Ni är
1: ja, men jag koll.
0: Linda, du är totalt kulturlös.
2: Ja, men Pistvakt känner jag ju till. Jag tittade aldrig på det. Det var inte riktigt min grej, men absolut.
0: Nu kräver jag att SVT ska köra Pistvakt i repris. Eftersom Pierre Lindstedt är med och en av brorsorna. Bra serie, Pistvakt. Här är rockklassiker.
3: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, Robin blir programledare för radiokanalen Flash FM i Grand Theft Auto 6. Flash FM spelar alltså popmusik som spelarna då kan lyssna på både i och utanför sina bilar när de springer runt där. Och GTA släpps ju då äntligen den 19 november som folket har väntat och väntat.
0: Vad är det för speciellt med GTA? Är det som när man snodde bilar när man var yngre eller?
2: Ja, man springer ju runt och gör lite knarkaffärer och lite annat och så kör man med någon tuff bil. Och nu utspelar det sig i Miami då.
0: Radiokanalen hon ska jobba på, Robin, här i det här dataspelet. Det är väl inte lika jävla dåligt som Aftonbladet Radio?
2: Nej, det här kommer vara super.
0: Skönt, för det är riktigt sopdåligt.
2: Ja. Nickelback kommer ju till Sverige och Skandinavien i Göteborg då den 11 juli. Biljetterna släpps nu på fredag och de har ju också ett nytt album på gång då. Och första singeln, den heter Rattle in the Cage och låter så här. Och det här albumet släpps då den 30 oktober. Det låter hårt och tufft.
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: Det lät inte Nickelback.
2: Nej, kanske inte. Men det blir ju kul. Och biljetterna som sagt, om man är sugen då nu på fredag alltså.
0: Niklas, kommer jag gratis biljetter?
2: Yes, SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och misstänker en betydande del av de här inskickade bidragen då att de kan vara AI-genererade. Men det finns inget förbud mot AI-genererade låtar i Mello, så att det är ett tekniskt verktyg man får använda helt enkelt.
0: Men vem skickar vi om en AI-låt vinner då, Linda? Vem skickar vi till finalen i Ukraina?
2: Ja, det är ju fortfarande inte en AI som står på scen utan det är själva låten som kanske är spelad av en AI eller är skriven av en AI då.
0: För morsan sa redan på 80-talet att Lasse Holm, han är nog sån där AI som kommer komma i framtiden.
2: Ja, hon var före sin tid i morsan. Till sist då, Quentin Tarantinos första teaterpjäs får premiär i London i mars nästa år. Sacha Baron Cohen ska göra huvudrollen i The Popinjay Cavalier som beskrivs då som en vildsint komedi om svekförklädnader och så vidare i 1830-talets Europa. Och vem satt och hängde på låset igår tror ni när biljetterna släpptes?
0: Linda
2: Fyrebo har nu köpt två biljetter till den här föreställningen.
1: Vad cool. Det var ju cool.
0: Underbart. Är det du och Thomas då eller?
2: Ja, han vet inget om ännu så att vi ska inte prata om det här för mycket. Vi nämner det nu och aldrig mer.
0: Du fick biljetter, Linda, vad härligt.
2: Ja, precis. Klockan 1 gick jag in där, ställde mig i kö och sen bokade jag på.
0: Wow. Ja, jättekul. Bra jobbat, Linda. Nöjesnytt.

0: What's your spun, va?
1: I don't drink anymore. Can I have a double brandy, please?
0: Black Sabbath, Paranoid. Det var inte meningen när vi kom hit. Det här skulle bli ett farvälens morgon. Vi tog farväl av Pierre Lindstedt igår. I helgen tog vi farväl av en legendarisk engelsk rockbassist, Ian Hill från Judas Priest. Dödstyst i studion.
2: Och då är han...
3: Har han gått vidare?
0: Ja, det trodde jag från början. Det var typ kondolianser och folk talade ut och han var så fantastisk. Efter 60 år med Judas Priest så ska nu Ian Hill lägga basen på hyllan och ägna tid åt familjen. Han har sån, sån fruktansvärd artros och karljäveln kan inte gå.
3: Nej, men det fattar hur han är väl ändå några år, eller?
0: Jag vill inte gå in på hans ålder, man pratar ju inte om damers ålder, men han har kommit upp rejält i åren faktiskt. Mm. Och Judas Priest har redan en ersättare, så det här var väl lite väntat. Oj. Och var det inte Glenn Tipton som fick Alzheimers i Judas Priest också, har en stor minnesfond som drar in en massa pengar till Alzheimers forskning varje år?
3: Ja, så kanske det är. Men jag menar, vad är de 70-80 år? Jag känner ju som att jag har artros varje morgon när jag vaknar. Jag är ju bara 50, så jag tycker ändå de har hållit i.
2: Starkt alltså, det är starkt. Ja.
0: Vi får tacka Region Götaland att du kan rulla in här varje morgon, Linda. Ja, det är jättebra. Ian Hill, fantastiskt kul kid. Jag tror att han är barndomskompis med sångaren Robbie Halford. Jag tror att det är något sånt, men det finns säkert någon som vet det bättre. Har du inte hört en enda platta med Judas Priest? Lyssna på Rock'n'Rolla från 1974. Eller kanske den här. Klassiskt 80-tal med Judas. You've got another thing coming. Då tar vi farväl av Ian Hill.
3: Ja.
2: Förskott.
0: Nej, men alltså farväl från...
2: Ja, jag menar
3: från bandet.
0: Ja, han kan ju dö också, det vet man ju aldrig alltså.

0: You've got another thing coming. Nej, så bra som man står och dör. Judas Priest är rockklassiker. Jag har en gåta till er. Vet ni vad det är för skillnad på en förortsskola och Sigtuna privatskola?
1: För skillnad?
2: Nej, det är många skillnader. Vad kan det vara?
0: I förortsskolan har man battle rap. På Sigtuna har man bältesrap. Oh. Det är så bra! Jonas! Han är smart! Ja. Bra,
2: ja, jag trodde det skulle vara något mer avancerat.
0: Men, det här är ju en... jag är för bra för den här showen.
1: Ja, det är många som säger det. Många som säger det. Men det är otroligt det här i Sigtuna. Det är, när man hör det så tänker man, jag trodde inte ens det fanns ungdomar som betedde sig så här. Alltså, jag har aldrig varit med om något liknande. Det är otroligt.
0: Alltså, jag kan betala ibland för att få upp grejer i analen. Men det här är något helt annat. Fullständigt empatilösa överklassstynglar. Slynglar. Stäng skolan nu!
2: Ja, de har hittat en bok nu. De har lite liksom...
0: De har hittat
2: tricks in the book, som man säger, va?
0: De har hittat en instruktionsbok som har gått i arv bland eleverna.
1: Men det är otroligt, alltså. Det är otroligt.
0: Stäng skolan nu!
1: Ja! Vi går vidare till något lite roligare nu, tycker jag. Bra, jag outade ju det här redan igår, den här lilla frågan som jag har då. Om du är som folk är mest, så gör du det här före klockan 11 varje dag. Vad då?
0: 12 och 11, det var väldigt exakt.
1: Nej, 11. Före klockan 11 har du gjort det här.
0: Kaffe?
1: Ja, men det är inget sånt lätt. Det är inget sånt där gått upp i sängen eller tagit på sig strumporna. Utan det är någonting annat, om man säger.
2: Stretchat lite.
1: Okej, du tror att alla har stretchat innan klockan 11 på morgonen. Det tror jag inte, alltså. Där är du fel ute.
0: Niklas, producenten.
3: Borsta tänderna.
1: Nej, det är också, det gör ju alla liksom. Ja. Så det är ju sån här, det här är kanske något man inte tänker.
2: Ta bort täcket från kroppen. Ja. Klart att alla gör också.
3: Fan, blir du så kaxig för alltså.
0: Jag tänkte, får man säga vad man tänker? Självsex, tänkte jag.
1: Nej, det gör inte heller alla innan klockan 11.
0: Hasse drar en pajas ut.
1: Okej, men nu ringer man 020 410 410. Om du är som folk är mest, så gör du det här före klockan 11 varje dag. Och jag har redan gjort det.
0: Okej. Ska man ringa före klockan 11 eller kan man ringa
1: ringer nu? Exakt nu, annars får man inte vara med. 020 410 410.
0: Rätt svar får en rockklassiker t-shirt.
4: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara.

0: minuter får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Och nyheterna börjar med att fler än 70 personer har blivit magsjuka i samband med två konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar. Man vet ännu inte orsaken till utbrottet. Museumet beklagar händelsen och restaurangen har satt in extra städinsatser. En man har omkommit efter att ha ramlat ur en berg- och dalbana på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i Georgia i USA. Flera andra personer ska enligt polisen ha skadats. 10 personer har omkommit och ytterligare 4 skadats när en minibuss störtade ner för en klippa igår i Bolivia, öster om huvudstaden La Paz. Under året har det skett en tydlig minskning av dödsskjutningar från historiskt höga nivåer. Kriminologen Sven Granat förklarade med att färre mord innebär färre hämndaktioner. Detta enligt SR. Och totalt har det skett 12 dödsskjutningar i år jämfört med 44 år 2025, rapporterar SVT. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Sporten börjar med fotboll. I kväll spelade svenska damlandslaget mot Litauen i en viktig playoff-match för VM på Strawberry Arena i Solna. Matchstart är klockan 19. Och Kalmar föll tungt mot Malmö FF igår kväll. Matchens enda mål gjordes av Otto Rosengren i den 72:a minuten. Och matchen slutade 1-0 till Malmö. Det var nyheterna och sporten. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret idag blir mestadels molnigt över hela landet. Men på Öland blir det sol. Och det blir en temperatur från plus 11 grader i söder ner till minus 1 grad i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hasse Brontén, den gamla snuten. Nu ska du... Du ska lösa regeringskrisen.
5: Jajamensan, och en dag extra Magdalena Andersson fått. Och jag ska berätta för er och alla hur viktigt en dag extra är.
4: Det här gör vi i Hasses trea, Hasses lista som vi kör varje morgon strax efter 7:30. Sen hade du en fråga till folket, Linda.
6: Just det, om du är som folk är mest så gör du det här före klockan 11 varje dag. Vad då?
4: Kaffe.
6: Nej, men det är inte kaffe, det är inte andas, det är inte blinka, nej, utan det är ju något annat.
4: Jag vill ha kaffe, menar jag bara. Vi ska hämta kaffe.

0: Top. Med en hel djurpark i de där långa, vackra talibanskäggen. Du har ju också sånt där Hamas-skägg, Hasse. Du har bara ett odlat.
1: Ja, det har växt på sig lite grann, men det här ska ryka. Jag gillar inte riktigt det här.
0: Nej. Det är för en filmroll. Han ska spela varulv. En skäggig varulv i en skräckfilm, Linda.
2: Ja, men jag tänker att det är bra nu när kylan kommer.
1: Ja, det är värre på sig.
0: Det är samma sak ner till Linda. Man låter väl sånt. Det är håret växer när det är kallt och jäkligt.
2: Jag vet inte om det blir så kraftig växt att det värmer där faktiskt. Men det är olika från person till person kanske.
0: Jag har en hel del att pula ner vad gäller hårväxt i långkallingarna när december, januari kommer. Det är inte roligt. Ja. Det ringer utav satan här, Linda.
2: Ja, jag har ju ställt en fråga. Om du är som folk är mest så gör du det här före klockan 11 varje dag. Vad då? Och som vi har varit inne på här så är det ju inte liksom äta, andas eller sådär. Utan det är ju lite något annat.
0: Nu klipper det som fan. Det är någon som ringer från en respirator. Vem har vi här?
3: Ja, hej. David Andersson.
0: Hej David. Vad är det man gör före klockan 11 om man är normal?
3: Pissar.
0: Pissar.
2: Ja, men det gör ju alla liksom. Ja. Kissa, man måste ju kissa. Så du har ju helt rätt, men det är inte riktigt det jag är ute efter här. Okay.
0: Du ringer till radiostationen och så säger du pissar. Du är hjälte helt enkelt.
3: Ja.
0: Ja, det är bra. Ja.
2: Vi är besvikna helt enkelt. Vi hörs ju våra röster här.
0: God morgon. Vad tror du alla har gjort, nästan alla har gjort för klockan 11 varje dag?
4: Kolla telefonen.
2: Ja, det har man ju gjort och det gör ju alla i stort sett. Men det är inte heller det jag är ute efter. Det är en jättedåligt ställd fråga, märker jag nu.
0: Alltså. Ja, men ställ den igen.
2: Det finns ju massa saker som man gör innan klockan
1: 11. Ja, det är precis. Ja.
0: Men är det just klockan 11 som är centralt här?
2: Innan klockan 11, jag har redan gjort det. Jag har inte tänkt på om ni har gjort det ännu eller inte. Men det har ni kanske gjort.
5: Jag har en ny bra gissning här.
0: Ja. Producent Niklas.
5: Ja. Funderat på att byta jobb.
2: Ja, det tänker man ju ofta det första.
5: Man kliver upp och så bara, helvete, ja. Nu ska jag göra något annat.
1: Jobba med dem igen.
2: Ja, nej, exakt. Nej, men bra tanke. Men det är någonting vi säger, någonting vi innan klockan 11.
0: Vad hungrig är jag, kan jag säga.
2: Nej, de flesta innan klockan 11 har dratt iväg sin första svordom. Man har sagt fan eller helvete eller någonting innan klockan 11. Det har de flesta gjort då.
0: Okej. Ja,
1: kan vara så.
5: Det gör jag nog redan innan jag
1: innan du har vaknat. Ifrån.
5: Ja,
2: ja, jag menar det.
0: Mikael har sagt
2: Jonas och Hasse verkar liksom så här, bara, vad svär? Vi svär väl inte så långt.
1: Jo, tyvärr. Jag blir påmind av min dotter hela tiden.
0: Ja, Mikaela har sagt alltså att jag kan ligga och svära i sömnen ibland, bara i flera timmar.
2: Ja.
0: Men är det så? Är vi så? Det är ju fattigt att svära.
2: Nej, men innan klockan 11 har de flesta dratt iväg en liten svordom i alla fall. Och det kan man ju tänka på då. Har du dratt iväg din svordom ännu? Nej, då kanske den kommer snart så fall annars.
0: Du hade dragit iväg din svordom. Vad var du svor åt, Linda? För du har inte gjort det i radion.
2: Nej, jo, men det har jag säkert gjort. Jag brukar sträcka på mig. Vad stel man är då, typ så.
0: Tänk efter du som lyssnar. Har du svurit idag? Har du sagt några fula ord? Om du har det, skäms på dig.

0: Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi kör från 5.30 varje morgon. Och nu stannar Sverige upp. Vi har fått lägereldsradio. Det var många år sedan. Alla vill höra Hasses lista, Hasses trea varje morgon. Ser du om i trafiken? Bilarna stannar upp. Man vill höra Hasses budskap till allmänheten. Hasses trea, det bästa vi har varje morgon i Morgonrock.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, så kallas den. Den kallas för Hasses trea. Det är en lista om tre saker, om någonting. Och nu ska det givetvis handla om det som händer nu här i vårt land. Det är ju en dag till. Det är så att Magdalena Andersson har fått en dag till för att lösa det som kanske är en regeringskris. Det är ingen regering på plats än. Men den här dagen gav ju ingenting.
0: Mm. Och han fuskan i Borlänge, nu är han sjukskriven, Linda, innan han ens har börjat jobba.
2: Ja.
0: Den där Mohammad Ali, vad är det för jävla
3: ordning? Ja, han ska väl ändå inte vara med?
2: Liksom. Han är inte med den här gången.
0: Han är personkurser.
2: Därför har jag idag listat händelser som hade haft en stor hjälp, eller inte, av en dag till.
1: Hasses trea.
2: Palmutredningen hade då 12 521 dagar. Skulle man lagt till en dag till? Nej, det hade inte gjort någon skillnad överhuvudtaget.
0: Fast en dag efter själva mordet hade väl...
2: Ja, hade de gjort grejer precis dagen efter på ett annat sätt, då kanske man hade löst det.
3: Men om man hade kunnat till... klämma in en dag till i efterhand, precis efter
2: mötet. Så hade det inte, nej, det hade inte förändrat.
3: Nej, det hade inte.
2: Det var helt kört. Det hjälpte inte en dag till.
3: Nej.
1: Hasses trea.
2: Den 10 augusti 1628.
0: Vasaskeppet.
2: Om vi hade gett det en dag till och sjösatt henne den 11 augusti 1628. Ingenting hade varit annorlunda. Den hade gått ner ändå.
3: Det är nu då lite, min okunskap här visar jag ju upp nu. Men vad var det egentligen som gjorde att hon sjönk?
2: Ja, den var ju för hög och hade liksom då ballasten var ju för... Ja, det var felkonstruerat helt enkelt.
3: Det var felkonstruerat, ja. Så det hade inte spelat någon roll om det var en dag.
2: Jag tror en dag till de hade snickrat på den där. Tyvärr, en dag till hjälpte inte då heller.
1: Hasses trea.
2: Ge en dag till Urban i Gift vid första ögonkastet, så blir han, får han helt, då är han feminist och har de känslor och tankar och inställningar till kvinnor och kompisar och sånt som alla andra.
0: Det är han Urban som inte...
2: Eller?
0: Vadå?
3: Nej, det kommer ju inte hjälpa med en dag till. Han är ju som han är.
2: Så det är då sensmoralen av dagens Hasses trea. En dag till. Det hjälper inte alltid, tyvärr.
1: Hasses trea.
3: Nej, jag är helt med dig. Men i vissa fall kanske en dag till hade hjälpt. Men just vid de här tillfällena så är du helt rätt ute.
0: Det trodde man inte när man vaknade att vi skulle göra bra radio helt plötsligt.
3: Nej, och det här med Vasaskeppet och allt också.
2: Ja. Och någon hade sagt, jag ska bara flytta på en kanon, vi tar imorgon. Nej, blubblubblubblubblubblub, det blir samma sak.
0: Ja. Här borde vi spela Johnny Logans klassisk blubblubblubb.
3: Har han en låt som heter Blub, Blub, Blub?
0: Nej, men Johnny Logans klassiska What's Another Day, va?
3: Ja,
2: skulle vi haft det.
0: Men sån skit spelar vi inte här. Vi spelar rock and roll. Hasses trea, den bästa du har gjort, Hasse.
2: Tack! Ja. Jag var stark.
0: Idag.

0: Hasses trea varje morgon. Sverige stannar upp. Och är det så att du missar Hasses trea någon gång, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Idag var ju trean existentiell. Du flög mellan stormaktstiden i Sverige och Urban, ja, på någon sketen såpa på SVT.
1: Ja, det var lite blandat. Nej, men jag var nöjd med den här faktiskt.
0: Får jag bjuda dig på lunch, Hasse?
1: Det går ju alldeles
0: utmärkt. Alltså, no home, och bara sitta och käka.
1: Ja, men bra.
0: Tack. Underbart. Hasse, han föds ju som radiopersonlighet här.
2: Ja, precis. Nej, det är nya grejer varje dag. Du är duktig, Hasse.
0: Det är så bra så att vi är chockade, Hasse.
1: Ja, okej. Okay,

0: sms med ordet vinn till 72104 så är det kanske den vi ringer på fredag och frågar om summan. Ja. Måste du kunna.
1: Och här får ju alla vara med. Om man nu inte är elev på Sigtuna privatskola, då kan man dra åt helvete i stort sett.
2: Ja, då säger vi nej.
1: Ja, exakt. Då säger vi nej.
2: Ja. Ja, och det är så tråkigt. Så här kommer istället en solskenshistoria. Något lite lätta upp det här med Sigtuna då lite. Den 9 juli 1987 stjäls nämligen en tavla från Sankt Maries kapell utanför Lidköping. 39 år senare, alltså nu då, så får kyrkan ett samtal från en antikexpert från Stockholm som har hittat en tavla på Tradera som han tror kan vara samma tavla som stals för nästan 40 år sedan. Församlingen kontaktar då både säljsajten och polisen och nu hänger tavlan på samma spik som den stals ifrån 1987.
0: Ja. Det var en solskenshistoria. Ja.
2: Och hur vad den här tavlan har varit och gjort och sådär, det vet vi inte riktigt. Men man har inte kunnat styrka att den här personen som sålde tavlan på något sätt har gjort sig skyldig till något brott i alla fall.
0: Vad låg den utanför? Var det mycket cash liksom?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det kanske inte är en så dyrbar tavla på det där sättet, utan kanske mer för den här församlingen då.
1: Mm-mm. Jag är ju granskande journalist, jobbat på Kalla fakta, Uppdrag granskning i många, många år. Hur vet vi, har vi någon proveniens här? Vet vi att den är äkta? Att
2: det tror jag nog. De känner nog, de har nog koll på den där tavlan. Men det är ju också roligt att den har samma spik kvar där i väggen och inte har liksom gjort något åt det. Och nu fick den sin plats, det var ödet.
1: Underbart. Vi behöver solskenshistorier, Linda, med röda linjer i politiken och en sjukskriven Muhammad Ali från Borlänge och privatskolor där de slår skiten i varandra istället för att gå i skolan.
2: Ja, det här är mysigare.
1: Ja. Ja, det är viktigt, Linda. Nu hänger tavlan på sin plats. Tack församlingen, tack rockklassiker.

Sweden, Run to the Hills. Häng med oss på kryssning. Vi sticker iväg en lördag i november och fribiljetter, gratis kryssningsbiljetter till vår rockklassiker kryssning får du klockan 11 hos Nicke Borg.

0: på minuten.
1: Ja, det är väl bara att erkänna. 10 000 skulle ju lysa upp i det dystra höstmörkret. Det kan du få av oss i vår tävling. Du ska svara på 10 frågor under en minut. Lätta frågor. Så ring oss nu på en gång på 020 410 410.
2: Underbart. Mm. Ring direkt så får du 10 000 spänn. Jag var på gymmet igår, körde mina stenhårda 35 minuter, stod och flexade en stund inne vid damernas och sen gick jag in till vårt omklädningsrum, jag duschade och sen var det bastun. Jag älskar att bada bastu. Det är bra för blodtrycket, sa min gamla farsa som faktiskt dog av högt blodtryck. Uh-huh. I bastun, ni vet ju jag är. Jag är en buffel, jag reagerar på impuls, jag... Det är en incident i bastun igår mellan mig och en annan naken man i kanske 35-40 års åldern. En riktig hunks, en stilig rackare helt enkelt.
3: Oh, oj då, en incident. Det här lät ingen vidare, Jonas.
2: Jag skulle behöva er hjälp. Är det så att jag behöver be om ursäkt idag, gå ner och försöka få tag på honom, eller kan jag bara släppa skiten och försöka gå vidare i mitt torftiga liv?
1: Det skulle du väl be om ursäkt för att du var inne och flexa på damernas.
2: Utanför.
3: Ja, det kan du börja med. Men det här låter väldigt intressant.
1: Vill jag höra mer.
3: Var det liksom några signaler? Var det ögonkast er emellan som misstolkades? Eller?
2: Ha, jag gör ju bort honom, känner jag. Jag förintar honom liksom själsligt, känner jag. Inte på Stefan Holm eller Sigtuna privatskolenivå, men ändå så jag gör bort honom, och det var verkligen inte min mening. Han hade sina problem, jag har mina, och jag är en buffel. Jag säger saker jag inte menar.
3: Okej, vi får höra här om en stund då.
2: Jag vill att ni ska vara domare och jury till mig strax.
1: Inga problem.
2: Tack. Bastu-incidenten från igår.
4: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
5: Grattis Maria! Vi syns ombord!
6: Ja, men tack så mycket.
4: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
5: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
7: Ja, men tusen tack.
4: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nyheterna börjar med att idag har det gått en månad sedan riksdagsvalet, men Sverige står fortfarande utan en ny regering. Enligt en undersökning från Novus gjord på uppdrag av TV4 är väljarna nästan helt splittrade i frågan om ett nyval. 39% vill se ett nyval, medan 40% är emot. Resterande 21% är osäkra. Fler än 70 personer har blivit magsjuka i samband med två konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar. Man vet ännu inte orsaken till utbrottet. Flygvapenmuseum beklagar händelsen och restaurangen har satt in extra städinsatser. Och en flygavgång från Rom till Perth har ställts in efter att vägglöss har hittats ombord. Passagerare slog larm efter att ha blivit bitna när planet flög från Australien till Italien den 9 oktober. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret idag blir mestadels molnigt över hela landet, men på Öland blir det sol. Och det blir en temperatur från plus 11 grader i söder ner till minus 1 grad i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Strax vinner man en massa pengar, det gör man varje morgon hos Jonas, Hasse och Linda.
5: Yes, 10 000 kronor i tävlingen 10 000 på minuter, så det är bara ringa 020-410-410.
4: Och så var den här incidenten i bastun igår på gymmet.
6: Får vi den?
4: Ja, jag berättar strax. Men jag känner mig ännu mer dum nu, för att jag uppförde mig illa i bastun. Jag skulle bara... Varför kan inte jag göra bara som folk säger? Varför måste jag alltid tuppa med människor? Ja, hjälp mig strax. Jag har fallit pladask moraliskt genom att jobba här. Bastuincidenten strax.

0: Jag behöver hjälp, säger min terapeut ibland. Mera hjälp. Nu behöver jag hjälp av Hasse och Linda, de klokaste människorna i min vardag.
1: Oj, då är det illa, då är det illa.
0: Hörde vad jag sa, producent Niklas?
2: Ja, jag reagerade på att jag inte var inräknad i den skaran.
0: Du är inräknad, men du är en bodybuilder liksom. Du har ju fysiska företräde med. Du är ju bodybuilder. Gymmet igår, efter gymmet tar jag alltid 20 minuter i bastun ungefär. Och igår på måndagar så är det en simskola som härjar på vårat gym. Mm. Jag sitter i bastun i allsköns ro, jag är ensam. Då hör jag hur simskolan slutar. Det blir en kakafoni av ungar ute i duschutrymmet. Och de är där med sina pappor då. Och... det var inte samma oljud som det är på Sigtuna privatskola, men det var ett rejält oljud. Mm. Sen stormar barnen in i bastun och jag tänker att jag får flytta mig lite grann. Så jag sitter i mitt hörn i bastun där jag alltid sitter och kontemplerar. Och då är det någon pojke som har någon Pokémon-morgonrock. Bara där tänkte jag, vad är för jävla unge? Pokémon-morgonrock har han in med. Och så kommer pappan lite grann bakom en sån här kuvad, löstar säkert på Liberalerna, kuvad man som går bakom. Det är sån här cykeljärnsfarsa. Och så säger ungen... Pappa, jag vill sitta där. Och så pekar han exakt där jag sitter. Ja, och jag låtsas inte höra. Ja, men nej, men nu sitter vi här. Nu sitter det någon där. Så nu får du sitta här. Nej, jag vill sitta där. Nej, men då blir det ett tjafs. Jag vill sitta där. Jag vill sitta där. Jag vill sitta där. Och till slut så tittar jag på ungen. Vad är problemet? Pappa, jag vill sitta där. Då säger hans pappa till mig. Får jag vara så himla besvärlig och fråga det bara om du... Tack Hasse. Fråga mig. Får jag vara så himla besvärlig? Ursäkta att vi är jobbiga, det är grabben. Skulle du bara kunna flytta lite grann så han får sitta på sin plats? Du vet hur det är. Och då kunde jag bara ha flyttat mig och tänkt att det är säkert något glapp i skallen på ungen så han behöver hjälp eller något sånt där, eller några tabletter eller något. Men jag gör inte det. Jag ska strax gå, men nu sitter jag här. Och då ser jag på den pappan. Att han känner sig så jäkla dum. För att
1: det kunde han ha.
0: Nej, men det var ju synd. Och så sitter han bara tyst, farsan. Skitungen går och sätter sig på någon annan plats såklart. Men pappan, Mikaela sa det. Vilken tönt du är, Jonas. Bara flytta det.
1: Nej.
0: Pappan hade jobbet med barnet och bara flytta så kan ungen sitta där. Pappan satt bara tyst i bastun. Sen försvann de iväg, kanske ur mitt liv för evigt. Så incident, om jag bara liksom slutar tupp och bara gör som folk säger så blir allt smidigare.
3: Jo, men nu får jag gå in här och jag tycker inte att du har gjort något fel, men absolut, jag hade kanske, om du hade sett någon liten unge som höll på så hade jag kanske, om jag hade varit på det mötet så hade jag kunnat, du får gärna sitta här, hade jag kunnat säga, och så hade den fått sätta sig där. Fast jag tycker å andra sidan också att pappan bara hade sagt till barn på skarpen att nu sitter det någon där, det går inte, då får vi gå ut så fall. Liksom. Mm. Så att jag tycker inte att du har gjort fel.
1: Nej, absolut inte. Han kunde säga, vet du får sitta där nästa gång när vi kommer hit och det är ledigt. Nu är det upptaget där.
0: Han försökte se, men ungen, han hade ju snöat in på någonting.
3: Ja, nej, hade jag sagt bara, men då går vi ut istället då. Det funkar inte, sitter en annan där. Men jag hade också kunnat, om jag hade varit känt för det, sagt så här, men sett du det här liksom, det är inga problem för mig. Det hade jag också kunnat göra.
0: Så jag är en trevlig, vanlig humanist. Mikaela sa, vilken tönt det är, flytta på. Det var säkert något sånt där, någon diagnos eller plusmeny, så han hade jättejobbet med barnet. Och då måste du ytterligare liksom sitta där. Här sitter jag och släpper brak, skita, flytta på ungen. Utan bara, Jonas, bara var lite smidig någon gång i livet. Flytta på dig.
3: Ja, det hade du kunnat göra. Men jag tycker inte att du ska ha dåligt samvete för det. Det tycker jag absolut inte.
0: Du är sur alltså.
1: Ja, men jag tycker du gjorde helt rätt. Sitt kvar bara. En äldre man som sitter och bastar. Ja, men alltså för den här pojken är, respektera. Du sitter där och bastar i lugn och ro.
0: Fast det fattar ju inte ungen, men det är pappan som agerar här.
3: Jo.
2: Nej, jag håller med Hasse här. Fan, ungen måste få lära sig att så blir det ibland. Man kan inte få allt man vill. Nej. Och då tyckte jag tyckte nästan att du gjorde rätt, Jonas. Du gjorde liksom, vad heter det, statuerade ett exempel för barnet att, titta, man kan inte skrika och få vad man vill.
1: Nej, helt rätt. Bra.
2: Hjälp till uppfostran.
3: Ja, männen är tuffa här i studion, det märker jag.
0: Ja, lite för tufft.
3: Jag håller med, Jonas. Det är inget du behöver ha dåligt samvete
0: nej,
3: för.
0: Nej, absolut. Jag är känslig sådär.
1: Tvärtom, du behöver bli en förebild för mig.
0: Ja, nej. Då är vi illa ute.

0: Eller är det svartmålning en skönmålning? Ja, det är Karin Boye det. Men här är det Rolling Stones som svartmålar Paint It Black. Han heter Paul. Han är en otroligt bra farsa. Han skjutsar dottern till plugget varje morgon. God morgon, Paul.
1: God morgon, god morgon.
0: Du sitter med dottern i bilen. Vill ni ha 10 000?
1: Gärna. Vad säger du, Nanna?
2: Ja, tack.
0: Ja, tack. Underbart. Paul och hans dotter ska kämpa om 10 000.
3: 10 000 på minuten.
4: Yes, då är det en minut i 10 frågor. Man kan inte säga pass utan vi utkräver ett svar på varje fråga. Är svaret rätt går du vidare till nästa. Är svaret fel i tävlingens slut.
0: Är ni beredda?
1: Yes.
0: Plötsligt blev det här en familjeshow. Nu kör vi. 10 000 en minut.
4: ZZ Top-medlemmen Frank Beard, hade han långt skägg?
1: Ja.
0: Nej. Kör på, kör på.
4: Okay. Kör på, alltså för rätt. Vilken muskelgrupp tränar du främst om du kör bänkpress?
1: Bröst.
5: Ja.
4: Vilket parti var Annie Lööf för partiledare för?
1: Centerpartiet.
5: Ja.
4: Hur många meter lång är en olympisk simbassäng?
1: 50.
5: Ja.
4: Vad heter friidrottstävlingen där bara svenskar och finländare tävlar?
1: Finkampen.
5: Ja.
4: Vilken uppfinnare brukar få äran som den som uppfann glödlampan?
1: Wolfram.
5: Ah, där sprack det. Thomas Edison. Är då, säger man, glödlampans uppfinnare. Ja, det gick ju sådär.
1: Ja, tack i alla fall. Det Men jag fattar inte den första frågan. Alla killarna har väl långskägg?
4: Nej, den ena killen, han som gick i tiden nyligen här, han hade ju inget skägg, men hette ju så smidigt Beard efternamn.
0: Får jag fråga en sak, Paul? Du som vill överklaga, jobbar du möjligen som advokat eller jurist eller sånt där, ska jag överklaga?
1: Nej, jag är deras motståndare. Jag är den som man måste försvara.
0: Wow! Bra! Han är kriminell, Hörru, tack för att du får skoja med dig. Hälsa dottern, tack för att du lyssnar på Rockklassiker.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

0: djupt i händelserna på Sigtuna privatskola och vi diskuterar även Krista Pike. Bör hon benådas nu när hon klarat sig från över 3 kanyler i Tennessee? Läskiga ämnen, djupa ämnen, men ämnen som berör. Alla de här ämnena hittar du i våran podd Inaktuellt. Podden finns med nytt avsnitt på podplay.se. Inaktuellt, världens bästa podd. 100 000 lyssnare i veckan.
1: Söktoppen!
2: Yes, vi söker just nu en hel del i Sverige på snöstorm och det är ju för att SMH då har gått ut med varningar om kraftigt snöfall idag och imorgon och framförallt gäller ju de här varningarna då Dalafjällen, Härjedalen, sydvästra Jämtland och det kan bli riktigt knivigt. Vi snackar om 15-20 cm snö. Och det är klart att då söker folk på det. Är det mitt område? Vad kan hända? Ja, hur ser vägarna ut och så vidare?
0: Är det vinterdäckstvång redan nu eller vad säger de där?
2: Ja, alltså, du får ju ha vinterdäck på från 1 oktober och i de här områdena så är det ju verkligen läge med vinterdäck för nu har de ju haft det i nästan en vecka här, det här vädret.
0: Kan farbror snuten stoppa mig om jag kommer åkande på blankslitna sulor?
3: Ja, om det är vinterväglag det? Så skulle jag ha vinterväglag.
1: Söktoppen!
2: Ja, sen är det många som söker på Selma Blair också. Och hon är ju skådespelerska, Legally Blonde. Man kanske inte ser henne framför sig, men när du ser en bild på henne så vet vem det är. Hon har varit med i mycket filmer i alla fall. Och i helgen då så gick hon ombord på ett plan med ett som skulle flyga från Los Angeles till New York. Där får hon ett anfall och biter en i personalen, försöker också ta sig in i hytten där fram hos piloten. Hon ska ha slagit till någon också där, så att det var tumult helt enkelt.
0: Oj. När du säger anfall, är det ett klassiskt flyganfall då eller?
2: Ja, alltså hon har drabbat av något medicinskt nödläge, säger hennes advokat. Hon har ju...
0: Medicinskt nödläge, jag har tagit tjack.
2: Ja, alltså hon fick ju sen när det väl hade lugnat ner sig och så, där, så fick hon ju lite hjälp då och vård och så vidare. Hon har sedan 2018 MS, men det här är inte första gången som hon har orsakat tumult ombord på ett plan, visar det sig nu. Oj. 2016 blev hon nämligen avhyst med sin son efter att hon har drabbats av en psykotisk blackout på planet. Och det roliga är, jag fastnade för en liten sägning här som hon har sagt då när hon förklarade den här händelsen 2016. Det var en hemsk upplevelse. Jag kände sympati för mig själv.
0: Det är en bra sägning.
2: Ja, jag tyckte det var en bra sägning.
0: Det är t-shirt-tryck. Det är jobbigt nu. Jag känner sympati för mig själv. Selma Blair.
2: Ja, precis.
0: Ja. Är du bokat på en flight med Selma Blair idag? Ta på dig skyddsväst och hockeyhjälm. Det här är Volbeat, Heaven or Hell. Söktoppen med Linda varje morgon så vi har koll på vad svenska folket har googlat på. Vi är aktuella.

0: Jag var i Skottland förra året med min DJ-kompis Scott James och hans Kilmarnock och såg lite fotboll. Nu kommer det bästa från Skottland till Sverige. Västerås, Norrköping och Stockholm. Vad snackar jag om? Oh, det här programmet är så trögt.
1: Band eller?
2: Ja, det måste vara en band.
0: Ni är ju trögare än folket på Aftonbladet Radio. Ja.
2: Först tänkte jag till en liste, men de är inte från Skottland.
0: Nej, bra. Vart är vi på väg? Dressinen. Skottlands bästa band kommer alldeles strax. Jag har en hyllning till dem om
2: YouTube, inte en stund. Är de från Skottland?
0: Nej.
2: Ja, just de är också från Lilla. Ja, men jag gissar i alla fall.
1: Skottland, vi är knappt några som är därifrån.
0: Nej. Det finns ett fantastiskt band som jag lyssnar på när jag var 8 år gammal hos min kompis storebröder. Och jag kände att jag vill leva mitt liv i rockens värld.
2: Bill Haley and the Comets.
0: Nej, 8 år! Bill Haley! Herregud. Vi går vidare. Jag ska spela Skottlands bästa. Vet du vilket band jag snackar om? Ring oss 020-410-410 så får du 2 biljetter till konserten. Där har vi en tävling.
1: Ja, där har vi en tävling. Det är också alldeles strax dags för nöjesnyheterna. Och då ska vi snacka om att Robin blir ny programledare för en ny tv-show. Och sen kommer ni ihåg, inte tv-show, radioshow. Och sen kommer ni ihåg att vi också för en tid sedan snackade om slogans till morgonrock.
2: Ja.
0: Ja,
1: det ska vi plocka upp. Vi har fått några förslag på bra slogans här nämligen.
0: Lyssnarnas slogans. Kul. Det här är morgonrock. Nu kör vi.
3: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Nyheterna börjar med att idag har det gått en månad sedan riksdagsvalet. Men Sverige står fortfarande utan en ny regering. Enligt en undersökning från Novus gjord på uppdrag av TV4 är väljarna nästan helt splittrade i frågan om ett nyval. 39% vill se ett nyval medan 40% är emot. Resterande 21% är osäkra. Fler än 70 personer har blivit magsjuka i samband med 2 konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar. Man vet ännu inte orsaken till utbrottet. Flygvapenmuseum beklagar händelsen och restaurangen har satt in extra städinsatser. Och en flygavgång från Rom till Perth har ställts in efter att vägglöss har hittats ombord. Passagerare slog larm efter att ha blivit bitna när planet flög från Australien till Italien den 9 oktober. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Och sporten börjar med fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget mot Litauen i en viktig playoff-match för VM på Strawberry Arena i Solna. Matchstart är klockan 19. Och Kalmar föll tungt mot Malmö FF igår kväll. Matchens enda mål gjordes av Otto Rosengren i den 72:a minuten. Och matchen slutade 1-0 till Malmö. Det var nyheterna och sporten. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Och vädret idag blir mestadels molnigt över hela landet, men på Öland blir det sol. Och det blir en temperatur från plus 11 grader i söder ner till minus 1 grad i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Välkommen till ekologisk, närproducerad underhållning av frigående programledare. Vi snackar slogans strax, Linda.
5: Ja, precis. Vi vill ju ha någon så här fräck, slagkraftig morgonrock-slogan. Och vi har ju fått lite förslag från våra lyssnare och vi ska få höra några förslag alldeles strax. Mm.

0: Open your heart, låt hjärtat vara med, sjöng ju Sonja Hedenbratt på Svensktoppen. När var det Sonja Hedenbratt låg på Svensktoppen med låt hjärtat vara med, Linda? 72,
1: ja, 72, 73. Ja, jag kan inte svara på det.
0: Du som vet, ring oss 020 410 410. Vi låter hjärtat vara med, och framförallt den här showen varje morgon från 5.30 till 9. Där låter vi lyssnarna vara en del av programmet. Vi använder lyssnarna och vi älskar våra lyssnare.
1: Ja, och det är ju så att vi behöver lite hjälp då, för vi kände ju här för några veckor sedan att vi skulle behöva någon typ av ljudlogo, någonting som talar om vad morgonrock är, någon bra slogan, typ som Nike har, just do it.
0: Och då McDonald's, I'm loving it.
1: Ja, exakt, något sånt liksom, så Coop. Folk bara vet med en gång.
0: Coop handlar någon annanstans.
2: Gott, gott, gott, gott.
1: Ja, exakt. Och vi bad ju våra lyssnare om hjälp. Många hörde av sig, och nu har vår producent då gjort 3 stycken ljudlogos med hjälp av det materialet vi har fått in, och vi kan väl lyssna på den första här.
3: Morgonrock, en naturlig start på en bortkastad dag.
0: Bra, bra, mycket bra.
1: Ja,
2: den är okej. Den är, jag gillar taglinen där, alltså. Ja.
0: Här kommer nästa.
4: Du är ju dum i huvudet.
5: Va? Vadå?
3: Morgonrock.
5: Vad är det nu?
3: Motsatsen till mensa.
5: Vad menar du?
1: Den gillar jag. Den tyckte jag var rolig.
0: Fast man kan ju inte börja en jingle med någon röst om man...
4: Du är ju dum i huvudet.
0: Så kan man inte börja, tycker jag.
2: Nej, men
0: där känner man ju själv att man är dum i huvudet.
1: Men jo, men om man hör den här så tänker man ju med en gång. Ja, det är morgonrock. Ja, de är för härliga.
0: Ja, vi ska höra. Kanske... Ja. Ska det här funka att köra i radion?
4: Du är ju dum i huvudet.
5: Va? Vadå?
3: Morgonrock.
5: Vad är det nu?
3: Motsatsen till mensa.
0: Ja.
1: Ja, den är inte dum, men vi har en kvar. Vi har en kvar.
3: Morgonrock. Vi håller skeppet sjunkande.
0: Där har du.
1: Den är också bra. Också bra.
2: Jag har inte så bra för kryssningen den där sista.
1: Ja, av de här tre så gillar jag den mittersta.
0: Ja. Men alltså, gillar den på riktigt eller är det
1: på skoj? Ja, jag tänker så här, så fort folk hör den där första lilla rösten kommer de tänka, ja, morgonrock.
4: Du är ju dum i huvudet.
5: Va? Vadå?
3: Morgonrock.
5: Vad är det nu?
3: Motsatsen till mensa.
5: Vad menar du?
0: Och sådär, som visar att det här är verkligen ett program för alla olika nivåer i samhället.
1: Ja, och vet du, faktiskt är det så att idag under morgonen så sa ju du en väldigt rolig grej som jag också, jag skrev upp den för jag tänkte, det kan vi testa att ha som ljudlogo. Du sa ju, morgonrock, vi håller köttet kallt. Det tycker jag också är bra. Så den ber vi producenten göra en vignett på här också. Och så ber vi också alla som lyssnar nu skicka in förslag.
0: Har något förslag spontant, ring oss nu på 020 410 410. Eller mejla till Linda, du har väl en mejladress på din Tinder-annons?
1: Ja, vi har ju morgonrock@rockklassik.se. Eller så går man in på våra sociala medier och DMar oss. Man slidar in i DM helt enkelt.
2: Ja, jag har den.
0: Ja.
2: Morgonrock, classic, waste of time.
0: Bra. Niklas, du får mycket att göra där, för det ringer folk här.
6: Ja,
0: alltså.
6: Precis. Ja. Jag behöver outsourca det här, känner jag.
0: Flera slogans imorgon. Vi behöver en bra slogan till vårt program. Vi behöver din hjälp.
4: Du är ju dum i huvudet.
5: Va? Vadå?
3: Morgonrock.
5: Vad är det nu?
3: Motsatsen till mensa.
5: Vad menar du?
0: Jättekul. Det bästa från Skottland är på väg till Sverige. Pete Agnew har samlat ihop grabbarna för ett last stand på en Europa-turné. Nu kommer de till Västerås 11 december, Norrköping på Arbis den 12 december och så avslutar man Sverige-giggen på Kägelbanan Stockholm den 13 december på Lucia-dagen. Vad snackar jag om? Skottlands bästa band! Woho!
2: Nazareth.
0: Helvete vad bra det här. Sett dem live några gånger, fantastiska. Nazareth. Till Sverige.

0: Var det inte någon i Nazareth här som en gång sa: ska vi ut ur skiten ur de skotska förorterna, då måste vi lira rock'n'roll, spela fotboll eller bli boxare. De valde rock'n'rollen. Nu kommer de till Sverige för 3 gig i december. Biljetter får du av rockklassiker Nazareth på väg till Sverige.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, Robin blir programledare för radiokanalen Flash FM i Grand Theft Auto 6. Flash FM spelar alltså popmusik som spelarna då kan lyssna på både i och utanför sina bilar när de springer runt där. Och GTA släpps ju då äntligen den 19 november, som folket har väntat och väntat.
0: Vad är det för speciellt med GTA? Är det som när man snodde bilar när man var yngre, eller?
2: Ja, man springer ju runt och gör lite knarkaffärer och lite annat, och så kör man med någon tuff bil. Och nu utspelar det sig i Miami då.
0: Radiokanalen hon ska jobba på, Robin, här i det här dataspelet. Det är väl inte lika jävla dåligt som Aftonbladet Radio?
2: Nej, det skönt. Här kommer vara super.
0: Skönt, för det är riktigt sopdåligt.
2: Ja. Nickelback kommer ju till Sverige och Skandinavien i Göteborg då den 11 juli. Biljetterna släpps nu på fredag, och de har ju också ett nytt album på gång då. Och första singeln, den heter Rattle in the Cage och låter så här. Och det här albumet släpps då den 30 oktober. Det låter hårt och tufft.
3: Ja, det gör det faktiskt.
0: Det lät inte Nickelback.
2: Nej, kanske inte. Men det blir ju kul. Och biljetterna, som sagt, om man är sugen då nu på fredag alltså.
0: Niklas, kommer jag gratis biljetter?
2: Yes, SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och misstänker en betydande del av de här inskickade bidragen då att de kan vara AI.

0: som står på scen, utan det är själva låten som kanske är spelad av en AI eller skriven av en AI då.
1: För morsan sa redan på 80-talet att Lasse Holm, han är nog sån där AI som kommer komma i framtiden.
0: Ja, hon var före sin tid. Till sist då, Quentin Tarantinos första teaterpjäs får premiär i London i mars nästa år. Sacha Baron Cohen ska göra huvudrollen i The Popinjay Cavalier, som beskrivs då som en vildsint komedi om svekförklädnader och så vidare i 1830-talets Europa. Och vem satt och hängde på låset igår, tror ni, när biljetterna släpptes?
1: Linda.
0: Linda Fyrebo har nu köpt två biljetter till den här föreställningen.
2: Vad coolt! Det var ju coolt!
1: Underbart. Är det du och Thomas då, eller?
0: Ja, han vet inget om ännu, så att vi ska inte prata om det här för mycket. Vi nämner det nu och aldrig mer.
1: Du fick biljetter, Linda, vad härligt.
0: Ja, precis. Klockan 1 gick jag in där, ställde mig i kö och sen bokade jag på.
1: Wow. Ja, jättekul. Bra jobbat, Linda. Nöjesnytt, alltid bra i rockklassiker.

0: Ja, du som sitter där och slölyssnar vid köksbordet. Kanske bara ett par fillingar eller ett par gamla frottétrosor. Tänk dig, om du vann en 500 000 av radiostationen du lyssnar på. Nu har vi 500 000 som ska ut en lyssnare i vårt kassavalv.
1: Yes, precis, det stämmer Jonas. Och det är närmare bestämt faktiskt 508 350 kronor. Och det är väldigt viktigt att man kommer ihåg exakt den här summan. För vi kommer ringa upp någon på fredag och fråga hur mycket ligger i valvet. Och då ska man kunna svara 508 350 kronor för att vinna pengarna.
2: Mm. Ja, men för att veta att just du är du så behöver du skicka ett sms som du drar iväg till 72104 och skriver ordet vinn. Det kostar 19 spänn och du är som yngst 18 år.
0: Jag är lite trög. Kan man inte den exakta summan, då lägger vi på och ringer till nästa.
2: Ja.
1: Exakt, det stämmer.
0: Bra. Mycket bra, mycket bra. Bästa idag i showen var ju absolut...
3: Kaunina muistona Karjalamaa, mutta vieläkin syömässä soinnahtaa, kun soittajan sormita kuulattaa.
0: Finländaren som hittar sålla morsan och farsan i frysen.
1: Ja, det hade vi tidigt i morse det här.
2: Ja, i nästan 30 år låg de i frysen.

0: Xboxen då i ett skjul där. Men tanken var ju det att han ville att föräldrarna ville att bli begravda i USA. Så han skulle bevara dem ett tag och sen så skeppa över dem. Det blev liksom aldrig av.
1: Det blev 30 år och sen hittade myndigheterna tanten och gubben i frysboxen i garaget.
2: Ja, jag läste också faktiskt att den ena frysboxen var igång och den andra var det ingen ström i. Så att det kan inte ha varit så fräst. Alltså.
3: Herregud.
0: Men de dog en naturlig död. Det var ingen klassisk.
2: Ja, det gjorde de. Det var ingen mod eller så.
1: Vet, finländare vet man inte heller om det var naturligt. Han slog väl ihjäl dem helt enkelt.
2: Nej, det ska ha varit ett naturligt naturlig död. Men hur som helst, vill man höra det här igen? Eller
1: nej, det vill inte jag.
2: Eller någonting annat från dagens program. Då är det ju så att vi släpper en podd varje dag. Den heter Morgonrock Daily och den hör du då där poddar finns eller på Podplay till exempel.
1: Ja, och där har vi också ett minnesporträtt av Pia Lindstedt, skådespelaren som gick ur tiden igår. Vill hänga med oss på kryssning i november? Visst vill du det? Lyssna extra noga nu. Stäng av finska polkan.
4: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
5: Grattis Maria! Vi syns ombord!
6: Ja, men tack så mycket.
4: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
5: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
6: Ja, men tusen tack.
4: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: How you doing? You feel all right?
1: Nyheterna börjar med att en person har anhållits misstänkt för ett allvarligt brott mot en gymnasieskola i Söderhamn. En misstänkt person identifierades och hämtades till förhör. Därefter anhölls personen och det här hände igår. Över 100 utländska vandrare har fastnat i centrala Nepal efter de plötsliga översvämningarna i helgen. Myndigheterna räddade 321 personer, däribland 12 som är från ett annat land igår. Armén uppgav att räddningsinsatsen skulle fortsätta idag trots att vattennivån i floden sjönk. Och Bromma flyg ska börja flyga rutten Malmö-Visby från och med den 25 mars nästa år. Och den här sträckan kommer att trafikeras på fredagar och söndagar. Det här skriver bolaget i ett pressmeddelande. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret idag blir mestadels molnigt över hela landet, men på Öland blir det sol. Och det blir en temperatur från plus 11 grader i söder ner till minus 1 grad i norr.
3: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är...

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Hass och Linda tillbaka imorgon bitti igen. Men nu ska jag, Annika Borg, ge dig 100% rock på jobbet. Extra viktigt så här i början på veckan. Foo Fighters ska du få. Alice Cooper blir det också. Det här är Green Day. Holiday. God förmiddag.

Legenden, mannen med det krulliga håret, The Red Rocker som han kallas. Van Halens frontman nummer två som tog över efter David Lee Roth och extremt populär poddkreatör. Idag har ju hur mycket poddar som helst, bland annat Top Rock Countdown och The Bogus Otis Show, där alla rockstjärnor vill vara med och prata med Sammy Hagar. Fyller år idag, 79 bast blir han, Sammy Hagar. Och här är en av mina favoritlåtar med Van Halen och Sammy Hagar på sång då. Det här är Dreams på Rockklassiker. Grattis, Sammy!

De heter Angus, The Ultimate Tribute, så ska jag säga. Och vad gör de då? Jo, de gör ju AC/DC-låtar såklart. De ska med på våran rockklassikerkryssning tillsammans med rockklassiker All Stars. Och jag själv och flera andra programledare och du ska med, tycker jag. Och har du inte skaffat dig en hyttplats än, så kan du faktiskt vinna dig ombord. Vi tävlar ut hyttplats och middag för två personer hela denna veckan också. Du tävlar klockan 11:15. Då ringer du till studion för ett lätt quiz. Svara rätt på det och det här priset är ditt. Rockklassikerkryssning, alltså med Viking Line Glory, 13-14 november. Nästa tävlingstillfälle blir nu klockan 11 alltså.

0: Iggy Pop, Real Wild Child på Rockklassiker. Där är alldeles strax är dags för rockåret. Vi ska bege oss till 1992. Vad gjorde du 1992? Kommer du ihåg det? Får lite tid på det här att tänka på detta. Ska vi lyssna till vädret så länge? Men snart dags för rockåret alltså. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Och vädret idag blir det mestadels molnigt över hela landet, men på Öland blir det sol. Och det blir en temperatur från plus 11 grader i söder ner till minus 1 grad i norr.
3: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
5: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
3: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
5: Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands, serious.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: med Nicke Borg.
1: Det är dags för rockåret och vi ska bege oss till 1992. Tre låtar i rad blir det nu ifrån detta år. Så blickar vi tillbaka på året och minns händelser och musik. Jag blev lite full i skratt här för jag skulle leta reda på ett klipp med Backyard Babies, mitt band då, ifrån TV4, Jönköpings TV från 1992. Och så fastnade jag på YouTube då. Det är ju livsfarligt. Jag har sån ångest nu så jag typ är helt genomsvett. Det är ju inte bra att googla och YouTubea sig själv, framförallt inte som artist. Mycket grejer som är preskriberat ifrån 90-talet när det gäller mig och mitt band Backyard Babies. Det tog ju dock mig världen runt det där bandet bland annat, så hamnade jag i en hiss tillsammans med basisten i Faith No More. Det där har jag berättat om någon gång för länge sedan. Kom inte ihåg vilken stad, det var jag, Danko Jones och ja, han vet inte ens vad han heter, basisten i Faith No More. Men de släppte i alla fall Midlife Crisis 1992 och den ska vi börja med. Rockåret idag är alltså 1992. Året då Kristina från Duvemåla, Fitstim, We Shall Overcome och 20 lappar och Rederiet, vad det är som svenskarna tänkte på.

0: Bingolotto. Har du spelat det någon gång? Då kanske du kommer ihåg väldigt väl vilket år Bingolotto fick dispens då och började sändas nationellt i Sverige. Trots att det egentligen inte var tillåtet enligt svensk lotterilag då. Ja, det var 1992. Det är det som var dagens rockår. Då släppte John Norum tillsammans med Joey Tempest den här låten We Will Be Strong. Iron Maidens Fear of the Dark cementerade bandet ytterligare som världens främsta hårdrocksband 1992, och Faith No More fick det först med Midlife Crisis. Cool låt det där faktiskt. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka klockan 10. Men nu närmast ska du få Wasp, Scorpions och Rainbow bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Rockklassiker.

SVT att en stor mängd av alla dessa tusentals låtar som skickats in till Melodifestivalen i år kan vara AI-genererade. Det pratade Morgonrock om i morse, och SVT har inte heller något verktyg för att kontrollera detta. Och det känns ju otroligt tröttsamt, om man ska använda något neutralt uttryck. Men man brukar ju säga så här: finns det ingen efterfrågan så dör en idé eller en innovation och så vidare. Men det här tror jag handlar i grund och botten om att mänskligheten är lat, vilket gör att många använder AI hela tiden och så vidare. Men när det kommer till konst och framförallt musik, så finns det väl ingen, alltså jag menar allvar, det finns väl ingen som tycker att det är okej att lyssna på musik som är skapat av en maskin. Eller jag vet inte, jag kanske har helt fel. Men ta till exempel dina favoritband. Så här, Iron Maiden släpper en ny platta, och så visar det sig att massvis med låtar på den plattan då är AI-genererade. Det är inte Steve Harris och gänget som har skrivit låtarna. Visst skulle man bli sjukt besviken och känna sig lurad och förbannad, alltså på riktigt. Jag vet inte, jag tror nog inte att vi kommer komma till rätta med det här problemet under en överskådlig framtid, tyvärr alltså. Så att vi får väl bara egentligen blicka lite bakåt då och då, vilket gör jag på rockklassiker. Den här låten är inte AI-genererad, den heter Wild Child och det är

0: klassiker. Och om en liten stund ska vi tävla om hyttplats och middag för två personer ombord på vår rockklassikerkryssning 13-14 november. Det är då vi lättar ankare och vi vill ju att du hänger med. Så ta dig chans att vinna dig ombord. Då klockan 11, då ringer du till studion på 020 410 410. Får ett quizet av mig om du kommer fram svara rätt på det. Och sen ses vi då alltså ombord. Vi tävlar klockan 11.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Tjo och tjim, glam och paljetter varje morgon. Vi håller ljuset brinnande i höstmörkret.
3: Och imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det scrollfabriken. Det betyder att Hasse är ute på nätet och scrollar runt och letar efter roliga inlägg.
4: Och här är ett sånt ganska tydligt inlägg som man kanske håller med om. Det är någon som skriver så här: barn bör växa upp i en korianderfri miljö.
2: Exakt. Från Sigtuna privatskola. Det här är rockklassiker. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss varje morgon. I morse var det Paul och hans dotter som vann 10 000 kronor. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, när klockan har slagit 11. Jag säger god förmiddag och jag säger också lyft på luren nu och ring till studion på 020 410 410. Du kan nämligen vinna dig ombord på våran rockklassiker kryssning den 13-14 november. Du vinner hyttplats och middag för två personer om du svarar rätt på quizet och får ta mig om du kommer fram då. Superspännande, så ring nu till studion för att vara med och tävla om våran rockklassiker kryssning.

0: tävlar om hyttplats och middag för två personer ombord på våran rockklassiker kryssning som går av stapeln den 13 sen till den 14 november då. Du ringit studion för att vara med och tävla och det har Adrian ifrån Mariefred gjort. Hur är läget idag?
1: Det är bara bra, tack själv då.
0: Jo, det är faktiskt också väldigt bra. Det är inte ösregn när man tittar ut genom studiefönstret idag som det har varit de senaste dagarna.
1: Nej, det är fantastiskt.
0: Det spelar inte så stor roll vad det blir för väder när vi ska ut och kryssa, för då är vi ju inomhus och ombord på våran färja med ett jäkla drag. Adrian, du kan alltså vinna hyttplats och middag för två personer om du svarar rätt på det här quizet. Tre frågor blir det. Känner du dig redo?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi. Key Marcello är en av gästartisterna i rockklassiker All Stars. Men vad heter Key egentligen? Är det A. Kjell Löfbom, B. Bengt Karlqvist eller C. Christian Kjellvander?
1: Vi kör Christian Kjellvander på den då.
0: Nej, Adrian, jäklar! Kjell Löfbom heter han ju.
1: Kjell Löfbom, okej. Okay. Ja, då vet man det i alla fall.
0: Ja, precis. Du fick du lära någonting idag, Adrian. Stort tack i alla fall för att du lyssnar och är med och tävlar. Och som alla andra så kan du försöka igen klockan 3 i eftermiddag.
1: Tack så mycket.
0: Tack, hej.

0: AC/DC Money Talks här på Rockklassiker. Man behöver faktiskt inga pengar om man vill hänga med på Rockklassiker-kryssning. Man behöver bara lite tur och komma fram när man ringer till studion. Och det gör du klockan 11:15 om ni vill vara med och tävla om hyttplats och middagdåra ombord på vår Rockklassiker-kryssning. 13-14 november. Du får ett quiz av mig eller Nina i eftermiddag. Dora svarar rätt på det och du vinner det här priset. Så nästa tillfälle klockan 3. I eftermiddag. Men nu är man skulle få The Sounds, David Bowie och Europe bland annat. Så häng kvar.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Vind dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

Europe Rock the Night, Upplands Väsbys finest, brukar dyka upp i olika quiz och så vidare. Det är ju väldigt roligt med frågesport. De här olika programmen som går på tv är ju extremt populära. Och är du bra på frågesport, känner dig allmänbildad, då ska du lyssna på Morgonrock klockan 8. Varje morgon då kör de nämligen 10 000 på minuten, och det är exakt det handlar om. Du kan vinna 10 000 spänn om du svarar rätt på quizfrågor under en minut då. Liksom frågesport, lite allmän bild. Det kan vara högt och lågt, superspännande. Det går ganska så fort och det är väldigt roligt att lyssna på. Och framförallt då om du svarar rätt och vinner 10 000 på minuten. Ny chans imorgon bitti igen klockan 8 hos Morgonrock.

0: riktig 90-talsklassiker som Stand the Test of Time, eller vad säger man? Iris Goo Goo Dolls från filmen City of Angels med Nicolas Cage. Kommer du ihåg den filmen? Också en riktig 90-talsklassiker. Vi fortsätter med klassiker. 80-tal, 90-tal, 70-tal. Vi blandar hej vilt. Guns N' Roses, Queen och Kiss ska du få alldeles strax. Så en kvar här på Rockklassiker.
1: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
2: Grattis Maria!
0: Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

Kiss mitt i lunchen. Du lyssnar på rockklassiker. Nicky Borg heter jag och förra veckan berättade jag om att Bryan Adams kommer till Sverige. Tre spelningar blir det. April där och i början på maj. Malmö, Göteborg och Stockholm. Och var så säker, du kan vinna biljetter dit framöver här på rockklassiker. Men i samband med det så fick jag ett väldigt roligt mejl från en Katarina Ertman. Jag tänkte läsa en liten del av det. De hade en släkting som jobbade på CBS Records i USA. De hade skivor där med provlåtar från större bolag. Vita konvolut med guldfärgad stämpel där det stod Promotion Copy, Not For Sale. Det var helt enkelt en massa låtar som skulle spelas igenom för att se om man trodde att det kunde slå i Sverige och i Europa. Där upptäckte vi massor med musik som typ ett halvår sedan släpptes i Sverige, men då var man ju redan trött på dem, haha, skrev hon här. På en av skivorna som brorsan släpade hem från USA då fanns en ung kille från Kanada som ingen hade hört förut. Bryan Adams hette han. Hans bidrag på denna vita skiva var Hiding From Love. Jag älskar den från första stund och originalversionen finns ständigt i alla mina spellistor. Skulle du väcka mig mitt i natten kan jag garantera att sjunga hela låten. Skriven 79 och utgiven 80 står sig absolut än. Sådana där skivor är ju värda guld idag. Alltså promotion skivor som skivbolagen skickar ut, speciellt sådana här samlingar då. Häftig story, Katarina. Bryan Adams, jag hoppas att du kommer ha möjlighet att se honom då i Sverige nästa vår. Tack för det mejlet.

0: Heart of Gold, Neil Young på rockklassiker. Inte guld, men en massa pengar. Över 500 000 kan du vinna nu på fredag i finalvecka i Kassavalvet här på rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i Kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Förra veckan så gästades våran podd Minnesluckan. Ja, min och Janne Innanfors podd utav Linda Sundblad ifrån Lambretta. Jag har fått väldigt mycket roliga kommentarer om Linda. Hon är helt fantastisk. Det är roligt att läsa. Vi kommer ha fler gäster framöver fram till årsskiftet i våran podd innan vi tar ett litet juluppehåll. Har du inte lyssnat på Minnesluckan så tycker jag att du ska göra det. Podden finns på Podplay och där andra poddar finns. Det är högt i tak, gamla rövarhistorier men även en del insiktsfulla diskussioner om våran samtid. Minnesluckan alltså, ta dig en lyssning, ligger nytt avsnitt ute denna vecka som vanligt.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

Idag fyller Paul Simon år 85 bast, blir han. En del av Simon & Garfunkel såklart, och upphovsman till The Sound of Silence, som du hör här på Rockklassiker lite då och då, men då är det versionen som Disturbed gjorde. Tror en utav få artister som har gjort en riktigt bra Simon & Garfunkel cover. Det är inte en sån här en artist eller en låt som man ger sig på bara så där. Men du gillar säkert den också, Sound of Silence, Disturbed, men det är alltså på Simon.

0: Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
1: Ja. Gå med Gud.
0: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Klockan är strax efter ett Guns N' Roses, Sweet Child of Mine där. Och det betyder att om en knapp timme så kliver Nina Söderqvist in här i studion. Ja visst, Nina vickar ju för Jan Innanfors denna vecka som är på älgjakt, min sann. Det betyder också att, då att nästa vecka kommer inget nytt avsnitt av Minnesluckan. Vi spelar alltid in det veckan innan. Så det blir en liten paus på grund av Jannes älgjakt. Men Nina, som sagt, om en knapp timme så är en kvar här på Rockklassiker under hela eftermiddagen.

0: Rockin' in the free world, Neil Young här på rockklassiker. Rockin' in the free world, kanske inte att ta som en självklarhet. Sådär. Idag är det internationella klarspråksdagen, lite ironiskt. Och syftet med den dagen är att fortsätta stärka rättssäkerheten och öppenheten samt att säkerställa att alla medborgare kan tillgodogöra sig viktig samhällsinformation. Så kan man läsa ungefär. Jag tänker lite grann på Free World där då. Alla dessa datacenters det pratas om hela tiden som byggs i ett rasande tempo och AI och så vidare, att det handlar i grund och botten bara om övervakning, ser man ju framförallt i USA. Jag tror inte man behöver vara så konspiratorisk för att dra den slutsatsen. Rockin' in the free world. Vi hänger kvar vid det, tycker jag.
1: Rockklassiker.

få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg.

Du ska få AC/DC här nu med It's a long way to the top. Och jag kan tänka mig att Angus, The Ultimate Tribute, kommer dra den låten ombord på våran rockklassikerkryssning. Det här AC/DC Tribute-bandet spelar på Tillbakaresan. Rockklassiker All-Star spelar på Utresan. Jag kommer också göra ett gig, Nicky Borg, alltså. Och sen är det en jäkla fest när det är rockklassikerkryssning. 13-14 november kryssar vi med Viking Line Glory. Och vi vill ju att du hänger på. Ta chansen och vinn dig ombord den här veckan. Vi tävlar om hyttplats och middag för två personer. Två gånger om dagen klockan 11:15. Så nästa tillfälle blir klockan 3 hos Nina. Ursäkta, eftermiddag. Där du alltså kan vinna dig ombord på vår rockklassikerkryssning.

0: are gonna go far kid, eller you're gonna go far kid, så heter låten för att vara exakt. Offspring på rockklassiker i alla fall. Nicky Borg heter jag, nu lämnar jag över studion till Nina Söderqvist. Vi hörs igen imorgon, direkt efter morgonrock. Samma tid som vanligt, förmiddagar är det som gäller. Så nu önskar jag dig en fortsatt fin tisdag eftermiddag och ett stort, stort tack för att du lyssnar.
1: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria!

0: Grattis Ann, du vinner rockklassiker kryssning.
1: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
3: Lyssna och tävla klockan 11 och 15.
2: Vi ses på rockklassiker kryssningen på Viking Glory

God eftermiddag fina du och varmt välkommen till den här tisdag eftermiddagen på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och idag är det faktiskt Sammy Hagers födelsedag. Han var ju sångare i Van Halen, han blir 79 bast. Det är också internationella klarspråksdagen och jag vet inte hur det är med dig. Men ibland kan jag bli lite väl ärlig när jag ska säga saker. Speciellt om min inre Karen har tittat fram. Blodsockret är lågt, jag är lite hungrig. Och det här hände faktiskt igår och det ska jag dela med mig av. Men musiken i fokus, det bästa från 70, 80, 90. Så vad passar inte bättre den här tisdagen än U2, With or Without You.

0: Självförtroende, det är bra, och det har han, Magnus Uggla. Allting som jag vill kan jag göra. Det är ungefär lika som de här forskarna som nu ska skicka upp whisky i rymden. För man vill kolla om lagringen i rymden kan skynda på den här lagringsprocessen. Ja, du. Ja, det, men det gäller att tänka positivt, tänka stort. Det ska jag göra i alla fall den här tisdagen. Du ska få den bästa musiken från 70, 80, 90 som alltid är på rockklassiker från både Kiss, Disturbed och AC/DC.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

God eftermiddag, du lyssnar på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och jag ska bli lite personlig här. Alltså jag hatar när det händer, men jag måste ju också vara ärlig med att det händer. Alltså ibland, speciellt när jag har lågt blodsocker, då kryper min inre Karen fram och jag blir så sjukt grinig. Och så retar jag upp mig på saker som jag egentligen inte borde. Jag vet inte, kan du känna igen dig i det här? Som igår till exempel, det regnade utav bara den här i Stockholm. Och då går jag då under tak, jag hade glömt mitt paraply, blev jätteglad att det fanns lite plats att gå där under taket. Då möter jag en person som går med ett fullt uppslaget paraply under taket. Men snälla, ja jag kunde hålla mig i alla fall. Jag gick vidare, sprang till bussen, kom precis på och där sitter ju, du vet, den här personen som pratar i högtalare, telefon, facetimer så hela bussen hör. Och det var millimeter från att jag liksom böjer mig fram, tar telefonen och bara slänger ut den. Nej, alltså ibland är det helt hopplöst när Karen tittar fram. Jag kan liksom inte styra mig själv. Så om du mot förmodan hör någonting på nyheterna längre fram om rabiat medelålders kvinna slängde av mamma höggravid med barnvagn från bussen för att hon pratade för högt, kan vara jag. Men idag är jag glad, jajamensan, och så otroligt tacksam att jag får hänga den här tisdag eftermiddagen tillsammans med dig här på Rockklassiker.

0: The Wicker Man, Iron Maiden, tisdag eftermiddag på Rockklassiker. Fredag den 13 november, då blir det åka av, för det är dags för Rockklassikers kryssning. Och här sitter jag den här tisdag eftermiddagen i Rockklassikerstudion med en hytt för två, middag för två. Ja, i en vinstpott alltså. Så ring in alldeles strax och tävla hem den här hytten på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Svara på tre frågor och bli en vinnare. Du ska också få lite Pat Benatar, Ramones och Ozzy Osbourne.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Tjo och tjim, glam och paljetter varje morgon. Vi håller ljuset brinnande i höstmörkret.
3: Och imorgon är vi tillbaka som vanligt igen, och då blir det Scrollfabriken.

0: Vinna privatskolan. Det här är rockklassiker. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss varje morgon. I morse var det Paul och hans dotter som vann 10 000 kronor. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

Nu är det dags. Ta upp telefonen, slå 020 410 410 och ring in hit till Rock Klassiker och prata med mig, Nina Söderqvist. Och tävla hem den här hytten som jag har i potten. Vinstpotten alltså, en hytt för två, en middag för två och med på Rock Klassikers kryssning fredag den 13 november. Det kommer bli en grym kryssning. Rock Klassiker All Stars är maxat. Joakim Kans gästar, Dag Finn från Shaboom, Key Marcel och vi har ju alla programledare ombord. Ja men slå numret nu då. 020 410 410. Du svarar på tre frågor i mitt quiz. Svarar du rätt på allihopa? Ah, då vinner du. Vi hörs alldeles strax.

0: Det är dags för tävling. Jag står här i Rockklassikerstudion den här eftermiddagen och undrar, kommer det bli en vinnare? Rockklassikers kryssning, vi åker ju ut fredag den 13 november. Jag har en hytt här och middag för två. Och vem har jag med mig?
1: Det är Birgitta.
0: Birgitta, var ringer du ifrån?
1: Sundsvall.
0: Sundsvall, hur är läget i Sundsvall, Birgitta?
1: Jo du, det är lite grått och lite kallt, men det är bra annars.
0: Ja, det är bra, bilen går bra.
1: Ja, bilen går bra.
0: Ja, men du är sugen att åka på kryssning du då?
1: Ja.
0: Vem skulle du ta med om du nu vinner en hytt för två och middag till Rockklassikers kryssning?
1: Du, ändra får sambon hänga med eller då blir det syran.
0: Ja, ah, tjejfest eller lite mer ordentligt med gubben, jag fattar.
1: Nej, det blir inte så ordentligt.
0: Du ska få tre frågor om mig här nu. Och tar du alla tre, då vinner du.
1: Ja.
0: Mm. Sitter du ner eller står du? Är du beredd?
1: Ja, både och.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vilken av följande låtar blev en världshit med svenska Europe 1986? Är det The Final Countdown? Är det Get You on the Run? Eller R.O.C.K.
1: Och du, det var inte lätta frågor.
0: Birgitta, man lever bara en gång. Höfta till nu.
1: Europe, The Final Countdown.
0: Ja, det där var väl inget svårt. Fråga nummer två. Vilken tidigare idolvinnare var svensk sångare i hårdrocksbandet Heat mellan 2010 och 2020? Var det Erik Grönvall, var det Jay Smith eller var det Marcus Fagervall?
1: Erik Grönvall.
0: Ja, men du, nu är det bara en fråga kvar.
1: Och en turing till då.
0: Vad betyder nödsignalen SOS till sjöss? Att ett fartyg behöver omedelbar hjälp? Eller att ett fartyg är på väg in i hamn? Att ett fartyg vill kontakta ett annat fartyg?
1: Nej, det måste vara A.
0: Ja, men det är klart det är! Du har vunnit hytten, Birgitta!
1: Tack så mycket, vad kul! Ja.
0: Birgitta, du är vinnare!
1: Ja.
0: Hur glad blev du?
1: Ja, men hur glad som helst. När du ser mig på kryssningen så ska du få se hur glad jag blev.
0: Ja, men du, det ser jag fram emot. För du ska åka på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Du får hytt och du får middag och du får ta med en kompis.
1: Åh, du är bäst. Tusen tack. Jag ska köpa mig en triss då.
0: Gör det, Birgitta. Och så hälsar du Sundsvall.
1: Ja, tack. Det ska jag göra. Tack så hemskt mycket.
0: Jabba dabba dabba!

0: Alltså det här är en av de bästa delarna med att vara programledare på Rockklassiker. Att få prata med en vinnare, härliga Birgitta från Sundsvall. Hon kammar hem en hytt på Rockklassikers kryssning för två och middag och hela konkurrongen. Ja, hon blev så glad. Jabbarabbaru, som hon sa. Ja, du har möjlighet imorgon igen klockan 11 hos Nickeborg och sen klockan 15 hos mig, Nina Söderqvist, att tävla hem en ny hytt för två och middag. Ja, men det är då det. Nu är det tisdag eftermiddag och jag fokuserar på både The Flappard Eagles Europe, den bästa musiken från 70-80-90 på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Hotellet som har lite svårt med utcheckningen, Eagles Hotels California, den här tisdag eftermiddagen på Rockklassiker. Är du en tursam person? Jag började faktiskt fundera på det här med tur häromdagen. För har vissa människor mer tur än andra? Då läste jag en undersökning från en brittisk psykolog som undersökte ungefär 400 personer. Och då upptäckte han att de som ansåg sig ha tur oftare var öppnare för nya möjligheter och vågade testa nya saker. Så det kanske ligger någonting i uttrycket att man måste våga för att vinna. Och på tal om det, nu på fredag har du möjligheten att tävla hem över en halv miljon kronor. Kassavalvets 508 350 kronor. Lägg summan på minnet. Blir du uppringd på fredag eftermiddag vid tredraget, då är det viktigt att du säger 508 350 kronor, för då är pengarna dina. Och det här är ju förutsatt då att du har smsat ordet vinn till 72104. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Jag säger stort lycka till.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Ja, man undrar ju om Tom Petty och Jeff Lynne från Electric Light Orchestra uppfattade vilken rockklassiker de skrev på bara en halvtimme 1989. Tisdag eftermiddag är det, jag och Nina Söderqvist ska alldeles strax berätta om den nya trenden inom hackning. Det är dumheter skulle jag vilja säga. Ja, och du ska få lite väder och vind, Iron Maiden och U2, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm är det övervägande molnigt och uppehåll och framåt kvällen lite mer moln och temperaturen sjunker ner till 7 grader. I Götaland är det också mycket moln. Under kvällen drar regn in över de västra delarna. I östra Svealand mest uppehåll och molnigt till en stor del, men södra Norrland får betydligt kyligare kväll med mycket moln.
2: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
5: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och

0: How you doing? You feel all right?
1: Vi tar dig tillbaka.
2: Back when music was music, man.
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Det är tisdag eftermiddag på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och nu säger jag det många tänker. Vad är det för fel i huvudet på vissa människor? Och nu pratar jag specifikt om de här datahackerserna som jag hörde om i Morgonrock i morse. Det var Linda Fyrebo som berättade att det är franska datahackers. Du vet, de här överbegåvade människorna som är så smarta så att de skulle kunna rädda världen om de hade liksom bestämt sig för det. Nej, nu, de vill jäklas. Och deras nya idé, det är ju att jäklas med matvarubutiker. De hackar alltså in i matvarubutikens kyl och frys och stänger av den. Va? Vad ska det vara bra för? Maten måste slängas, kanske till och med handlaren går i konken om det blir riktigt illa. Istället för att göra någonting nyttigt med tiden. Så jag vädjar till er begåvade, överbegåvade, smarta människor. Gör någonting nyttigare med er tid. Och nu är man ju rädd att våra svenska hackers ska ta rygg på den här dumma trenden. Gör inte det. Ja, morgonrocksgänget som jag hörde det här ifrån, de är ju tillbaka igen imorgon onsdag klockan 05.30. Missa inte det. Men det är tisdag eftermiddag och du ska få den bästa musiken från 70, 80, 90, så varsågod.

0: Aerosmith, Janis Garagan. Du lyssnar på Rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist och är lite nyfiken. Älskar du hockey? Du vet väl att du kan gå in på rockklassiker.se och köra vårt hockeyquiz. Och då kan det alltså bli du som blir uppringd på fredag. Och då belönas du med både 500 spänn i ett presentkort från XL Bygg och en härlig varm supportermössa från ditt favolag. Gå in nu alltså på rockklassiker.se. Alldeles strax är det dags att tävla tre intron på 30 sekunder. Och jag har två biljetter till Deep Purple där de kommer till både Göteborg och Stockholm nu i oktober. Missa inte det.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

Historien där Freddie Mercury är AIDS-sjuk 91. Han går in i studion, drar ett helrör vodka och sjunger precis så här bra. The show must go on. Bara några månader senare går han alltså bort i AIDS. Det är tisdag eftermiddag och nu är det dags för tävling. Jag har två biljetter till Deep Purple som kommer till Sverige 26 och 29 oktober, Stockholm, Göteborg. Har du lust att tävla hem dem? Då tycker jag att du ska ringa nu. 020 410 410. I potten alltså två biljetter till Deep Purple, Stockholm eller Göteborg i oktober. 020 410 410. Ring nu.

0: Ja, men då är det dags för tävling. Två biljetter till Deep Purple då de kommer till både Stockholm och Göteborg nu i oktober ligger i potten. Vad har jag för vinstsugen människa med mig?
1: Mats heter jag.
0: Hej Mats, hur är läget?
1: Det är fint.
0: Det är fint.
1: Jajamensan.
0: Du sitter i bilen, men du kör väl inte va?
1: Jo, det gör jag.
0: Nej, jag frågar igen. Du kör väl inte va och pratar med mig samtidigt?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej.
1: Okej då.
0: Jag menar väl det. Vet du min vän, du är sugen på att se Deep Purple när de kommer till Sverige?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, varför inte? Men vad lämpligt då att jag har tävlingen tre intron på 30 sekunder. Vet du vad den går ut på?
1: Jajamensan.
0: Ja, det gäller att ropa högt och jag vill veta vad låten heter i introt. Ska vi köra?
1: Jajamensan. Ja.
0: Vad har vi för låt?
1: Nirvana, vad fan heter den där? Den heter...
0: Blommor.
1: Flowers.
0: Nej, vi ser. Nej. Om du kan knäcka. Ja. In Bloom heter den. Men ja. Vad heter den här då? Ja. Armageddon det var det.
1: Armageddon, ja.
0: Vad har vi?
1: Det här är Detroit Rock City.
0: Nej, det är faktiskt Shout It Out Loud. Men...
1: Ja, det gick ju åt det där. Ja.
0: Ibland blir det så.
1: Ja.
0: Ja, men vet du vad? Du har ny chans imorgon, så ring in då, snälla fina.
1: Okej.
0: Och gör försiktigt.
1: Tack så mycket.

0: Ralf Gyllenhammar och hans mustasch, Double Nature, den här tisdag eftermiddagen på Rockklassiker. Det läcker giftig gas från en lastbil på E45 norr om Mellerud och räddningstjänst arbetar nu på platsen för att förhindra att människor utsätts för den här giftiga svavelsyra gasen, alltså, som läcker från lastbil. E45 strax norr om Mellerud. Vi fortsätter den här eftermiddagen med mer av den bästa musiken från Bruce Springsteen, Guns N' Roses och Billy Idol.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm väntas en mestadels molnig kväll, övervägande uppehåll och temperaturer mellan 7-9 grader. Och i Götaland, där drar regn in västerifrån under kvällen och samtidigt som vinden tilltar framförallt längs västkusten. I övrigt Svealand, det blir mycket moln men till en början uppehåll. Och i södra Norrland är det också övervägande molnigt och kyligt med risk för regn längs kusten.
2: Det här är Rockklassiker.

eftermiddag på rockklassiker Born to Run. Du känner känslan i kroppen av den här låten. Ta den gånger 10 eller kanske till och med gånger 100. Då har du känslan på rockklassikers kryssning. Fredag den 13-14 november åker vi ut på Böljan den blå med Viking Glory. Det här är årets största kryssning. Det här vill du inte missa. Och nu här på rockklassiker ger ju vi dig chans att tävla hem en hytt för två och en middag för två till rockklassikers kryssning. Två gånger om dagen. Och det händer alltså imorgon klockan 11 hos Nickeborg och sen på eftermiddagen imorgon onsdag så klockan 15. Och då får du prata med mig. Och jag heter Nina Söderqvist. Och på den här kryssningen har vi ju då klassiker All Stars som är maxat som vanligt. Vi har support av både Joakim Kans, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom AC/DC tributebandet Angus. Och det kommer också bli en massa roligt med karaoke, fantastisk mat, spa. Ja, det här är en kryssning du vill hänga med på, tro mig. Så missa inte det imorgon alltså. Under tiden du ställer in ett litet alarm på klockan 11.15 imorgon. Jag ska få Guns N' Roses Patience på rockklassiker.

0: Nu på fredag händer det, närmare bestämt fredag eftermiddag. Då kommer vår vinnarambassadör i kassavalvet att ringa upp någon av er som har smsat ordet vinn till 72104 för att tävla ut. Ja, vilken summa är det nu som ligger i kassavalvet?
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan-

rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker.

Kanske var du i publiken 2015 på Gröna Lund och såg Lenny Kravitz byxor spricka och hela klockspelet ramla ut. Tur eller otur? Ja, det låter jag vara osagt. Men apropå tur, du lyssnar väl på Morgonrocks gängets quiz varje vardag morgon klockan 8, 10 000 på minuten. Det här är ju Sveriges skönaste quiz. Vad som helst kan hända, och det är frågor från nyhetsflödet. Du kan dem. Jag ska testa det lite grann den här tisdag eftermiddagen. Till exempel, det har varit nyheter om misstänkt AI-bidrag till en stor svensk musiktävling. Vilken? Ja, Melodifestivalen. Bra där. Och vilket populärt äventyrsprogram visas på TV4 ikväll? Ja, men det är klart att det är Robinson. Du är redo. Så ring in imorgon klockan 8 och prata med Jonas, Hasse och Linda och tävla hem 10 000 kronor på minuten. Vi fortsätter med Iron Maiden den här tisdag eftermiddagen, och efter det ska du få både Scorpions och Linkin Park. Tack för att du lyssnar.

0: Klockan närmar sig 6 den här tisdagskvällen. Du ska få sportsnack i en hel timme alldeles strax. Jaha, vad har vi lärt oss idag då? Ja, att hacka matvarubutikernas kylar och frysar är väldigt, väldigt dumt. Se till att ha en liten godisbit i fickan så att din inre Karen inte ramlar fram och beter sig som det gjorde för mig igår. Ja, lite sådana saker tänker jag. Men jag tackar så mycket för mig. Hoppas vi kan hänga igen imorgon. Jag är tillbaka klockan 14 och är du riktigt morgonpigg, då vet du att vår morgonshow, de glider in i studion imorgon onsdag 05.30. Ha nu en fortsatt härlig tisdagkväll på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm väntas en molnig men till en början torr kväll. 7-9 grader under natten drar regn in och onsdagsmorgonen bjuder på regn och skurar omkring 10 grader. I Götaland sprider sig regn österut under kvällen men under natten klarnar upp från väster. Onsdagsmorgonen blir riktigt vacker med sol i väster. I övrigt, Svealand ökar risken för regn under natten och onsdagmorgonen blir molnig med regn på flera håll. Och i södra Norrland väntas mer moln och lokala regn under kvällen. Och imorgon fortsatt ostadigt med regnskurar.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Tjo och tjim, glam och paljetter varje morgon. Vi håller ljuset brinnande i höstmörkret.
4: Och imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det scrollfabriken. Det betyder att Hasse är ute på nätet och scrollar runt och letar efter roliga inlägg.
5: Och här är ett sånt ganska tydligt inlägg som man kanske håller med om. Det är någon som skriver så här: barn bör växa upp i en korianderfri miljö.
3: Exakt. Från Sigtuna privatskolan. Det här är Rockklassiker. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss varje morgon. I morse var det Paul och hans dotter som vann 10 000 kronor. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Vianor, däck och bilverkstad.
7: Det här är Rockklassiker.

0: Rocksnack på Rockklassiker.
1: Ser de taggade ut?
2: Ja, de håller på att småjoggar och småstretchar lite just nu.
3: Varje kväll mellan 18 och 19.
4: Tyngsta offensiva bemanningen som finns där ute.
0: Det här är Sportsnack med Janne Innanfors på Rockklassiker.
5: Presenteras av Excel Bygg.

Europe, Carrie och rockklassiker. When lights go down. Gabba hej på dig! Bosse Ramon Johander är på plats den här kvällen i Rockklassiker-studion. Jag är här och vickar kvällstid denna vecka, måndag till fredag mellan 18 och 22. Min sann, kul att vara tillbaka ju i Rockklassiker-svängen igen. Det är många år sedan sist ju, många år sedan. Oj, oj, oj, vad tiden har gått. Hörru du, den här timmen närmast det här, då ska vi ägna oss åt lite sport och lite hockey. Vi ska ta och prata både SHL och NHL med hockeyexpert Uffe Bodin ifrån hockeysverige.se. Så att för oss hockeynördar ska det bli oerhört intressant att snacka just med Uffe. Det han inte kan om hockey, det är ju, ja, han kan allt helt enkelt.

0: Tim Miller Band, Abracadabra på Rockklassiker. Tisdag kväll, Bosse Ramon, Johander här, jajamensan. Ja, vad gör man på kvällarna nu för tiden? Ja, man kollar ju serier. Det finns så mycket serier och ser överallt. Man är helt galet. Man kommer inte ens ihåg vilka serier man kollar på. Kolla serier och så vissa som är så bra, man kan inte släppa dem. Det blir avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Helt plötsligt klockan 2 på natten eller någonting sånt där. Så bara, nu måste jag gå och lägga mig. Det är ett avsnitt till. Och just nu är jag helt absorberad utav en som heter The Pitt. Som utspelar sig på ett akutsjukhus i Pittsburgh. Och ja, det är en serie där säsong 1 handlar om ett pass. Så första avsnittet är första timmen. Andra avsnittet är andra timmen och så vidare. Så håller du på ett helt pass, alltså en timme åt gången. Och nu är jag inne i andra säsongen då man har släppt 2 säsonger där. Så att den är jag helt fast i. Det är tur vad det händer grejer. Och oj, slitsamt verkar det vara och vara jobba på akuten. Och det finns ju massor med andra serier som ju Mobland till exempel. Det är helt fantastiskt. Jag väntar nu på att alla avsnitt ska komma så jag kan sätta mig just och kolla på allting så jag inte behöver vänta liksom en vecka på nästa avsnitt. Och samma sak med den här fantastiska Slow Horses. Oj, vilka serier. Wow! Om en stund så ska vi ta och prata hockey här också. Vi ska prata med Uffe Bodin, hockeyexpert på hockeysverige.se.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Här är Sportsnack på Rockklassiker. Bosse Ramon Johander här. Nu ska vi ta och prata hockey, och det ska vi göra med hockeyexpert Uffe Bodin på hockeysverige.se. Hallå Uffe, allt väl?
1: Hallå Bosse, allt är väl. Kul med hockey varje dag i princip. Nu när säsongen är igång på allvar så har man mycket att stå i.
0: Eller hur? Hörru du, SHL, ska vi ta och börja lite, prata lite om SHL. Som du ser, vilket lag har överraskat? Det kan inte bli något annat än Björklöven då?
1: Nej, där läste du mina tankar. Nej, men det är klart att nykomlingar har man ju alltid sina dubier kring hur de ska klara sig. Men Björklöven har ju gjort en väldigt stark återkomst i SHL efter 25 år. Och jag tycker laget har imponerat starkt här inledningsvis, speciellt med tanke på också avsaknaden av prestigevärmningen och lagkaptenen Lukas Wallmark, som var på något vis den stora nyckeln till att det här skulle fungera. Han har inte ens spelat, men de vinner matcher ändå, så det är häftigt.
0: Förstås. Är det något lag som du känner har underpresterat?
1: Ja, men det finns några stycken, men det jag kommer tillbaka till är väl Linköping. Jag menar, de har fått in en ny gammal tränare i Ante Karlsson som gjorde bra sista korta svängen han var inne där. De har en ny sportchef i Andreas Hägglund från Mora, och Brock Little har gått in där i klubbledningen också. De har fått in nya tunga nyförvärv som ska bli skillnad, men det är samma bleka resultat. Jag vet inte om det är någonting som sitter i väggarna där i Stångebro eller vad det är frågan om. Det känns som att det här slutligen kan bli året faktiskt när LHC tvingas kvala. Tittar man tillbaka så här på de 7 av de 8 senaste säsongerna så har de slutat 11 eller 12. Så de har ju lekt lite med elden tidigare, och jag börjar bli lite orolig för vad det här är på väg faktiskt.
0: Jag ska säga det, jag var faktiskt i lördags och syntolkade Djurgården mot Linköping. Jag gör det både i fotboll och ishockey lite sådär. Och i första perioden, Linköping leder den med 1-0, men de har 15-5 i skott. Det är nästan spel mot ett mål hela första perioden. Och sen i andra och framåt, då är det ju en skugga utav det lag som spelar första perioden. Helt obegripligt. Ja. Djurgården lyfter sig givetvis också förstås, men ändå alltså.
1: Nej, men du är inne på någonting där. De känns väldigt bräckliga. På så vis att det börjar gå mot dem lite grann, och då är det liksom som hela korthuset faller samman på något vis. Så det är, ja nej, det känns som att det kommer att krävas någonting utöver det vanliga för att de ska undvika botten igen här. Men samtidigt, de har ju fått tillbaka Marcus Högberg som var den stora målvaktsstjärnan för dem sist de gick till slutspel 2024. Han blev ju till och med utsett till SHLs mest värdefulla spelare. Men nu kommer han från 2 rätt tuffa år i Nordamerika där det kanske inte riktigt har gått som han hade hoppats. Så han ser inte riktigt ut som samma målvakt som sist han var i SHL.
0: Uffe Bodin, hockeyexpert där från hockeysverige.se. Vi ska fortsätta prata med Uffe om en liten stund. Då ska vi prata NHL. Men ja, om en liten stund nu blir det lite mer rock'n'roll. Ja, lite lugnare sådan då. Himmelsk musik med Bryan Adams. Rockklassiker.

0: Detta är Sportsnack då på Rockklassiker. Det är tisdag och vi snackar hockey och vi gör det med en som verkligen kan sin hockey, nämligen Uffe Bodin, expert på hockeysverige.se. Nu ska vi prata NHL, och är någonting som du kan, utom all annan hockey så är det NHL, eller hur?
1: Ja, där har jag väl lite av ett expertintresse, vad man ska säga. Så att, jag tror jag har rätt bra koll på saker och ting.
0: Hörru du, NHL är ju i sin linda. Vi är ju alltid så intresserade hur det går för de svenska. William Nylander verkar ha startat ganska bra i Toronto i alla fall.
1: Ja, verkligen. Han är ju en av dem som återfinns i toppen av NHLs poängliga här tidigt med 11 poäng på 6 matcher. Han hade ju framförallt en helt fantastisk match här i helgen när Toronto vann borta mot självaste Colorado Avalanche med 6-3. Han tangerade sitt personbästa på, gjorde 5 poäng och gick i samband med det också över 700 poäng i NHL. Så att han har verkligen fått en jättefin start på säsongen här.
0: Mm. Han har väl fyllt 30 nu. Nu kan vi inte säga att han är lovande längre. Utan nu ska han ju vara en av de storfräsarna i Toronto och kanske NHL också.
1: Ja, gud ja. Jag vet inte vad jag ska säga, att han har passerat sin peak. Det verkar ju inte så i alla fall. Men han har i alla fall nått sin gyllene ålder, kan man väl säga i så fall. Då. Det känns väl lite som att han har kanske lite mer att ge. Det pratas ju om att 50 mål och 100 poäng kan vara hans nästa målsättning i karriären i alla fall.
0: William Nylander, där några andra svenskar som du känner har stuckit ut hittills?
1: Nej, men på målvaktssidan så måste man ju lyfta Linus Sundmark i Ottawa Senators. Han har inlett säsongen med 5 raka vinster och bara ett insläppt mål per match här. Så att ser väldigt harmonisk och stabil ut mellan stolparna. Och framförallt med tanke på allt han genomgick i fjol, liksom, det var lite mental ohälsa och det var liksom han tog ett break där som gjorde att han missade OS bland annat och sådär. Så att det är kul att se att han är tillbaka och verkligen levererar mellan stolparna. Och kul också att det faktiskt är 2 svenskar i toppen av målvaktsligan så här tidigt. Även Jesper Wallstedt i Minnesota Wild har startat bra. Så de är faktiskt 1 och 2 när det kommer till räddningsprocent här efter de första veckorna.
0: Något mer som du känner här, den här svensken ska vi lyfta?
1: Nej, men vi måste också lyfta Elias Pettersson. Han spelar ett givet bottenlag i Vancouver som vi på något vis är i någon slags ombyggnadsfas där under tvillingarna Sedins ledning som nya presidenter. Men jag skulle säga en stor skillnad för Vancouver jämfört med tidigare säsonger har just varit Elias Pettersson. Han ser på nytt född ut. Han har haft några ganska tuffa år här där han inte har levererat enligt lönen han får och enligt förväntningarna. Så att, det är kul att se att han liksom levererar poäng igen och framförallt ser mycket mer engagerad ut. Bara en sån sak som att han just nu finns med i toppen av en tacklingsliga. Det säger någonting om att... För det är kanske inte det man förknippar honom med i första hand.
0: Nej, verkligen inte. Hörru du, nu är NHL i sin linda här, men jag ber dig förstås kolla i kristallkulan mot vårkanten där maj-juni. Vilket lag tar hand om Stanley Cup-bucklan?
1: Ja, jag har ju tippat att Florida Panthers ska återta, bli herre på täppan igen. Nu ser det väl lite knepigt ut med Alexander Barkov, deras lagkapten, gick sönder igen. Till på säsongen. Ja, han missade hela förra säsongen bortsett från hockey-VM.
0: Ja, VM var ju med, var jättebra.
1: Gick in och, ja, precis, vann. Ja. Han vinner vad han åker. Men tyvärr, han åkte på en allvarlig skada tidigt och blir borta några månader. Så att det tror jag sinkar dem lite grann. Men jag tycker totalt sett så ser deras lag väldigt starkt ut.
0: Men var det inte Florida, nu ska jag tänka, vet inte om jag säger rätt här. Visst vann de 2 år och förra år gick de inte ens till slutspel?
1: Exakt, de vann både 2024 och 2025 och i fjol så var det, det var fler än Barkov. De hade en väldigt lång skadelista. De hade gått till final 3 raka säsonger där och spelat extremt mycket hockey. Så att, givetvis tog det ut sin rätt till slut och det var väl det som gjorde att de slutligen missade slutspel också i fjol skulle jag säga.
0: Stort tack där till Uffe Bodin, hockeyexpert på hockeysverige.se för de visdomsorden när det gäller hockey. Ja, det här är Sportsnack, Bosse Ramon, Johander i studion.

0: David Bowie här på rockklassiker. Bosse Ramon Johander här. David Bowie, det är en av mina hjältar det. Så att jag har döpt min katt hemma efter honom. Jag döpte efter Sigge Stardust. Min katt. Han heter Sigge Stjärnstoft.
1: Vädret presenteras av
0: Vädret ikväll, och det här kommer att uppehåll. Det kommer vara 8-9 grader så här fram till midnatt. Det kan bli lite varmare efter midnatt faktiskt. Upp till 10.

0: med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassiker kryssning.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: Lyssna och tävla klockan 11 och 15.
2: Vi ses på rockklassiker kryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Enjoy the beautiful sounds of stereo.
1: Rockklassiker.

It's the Ballroom Blitz. Sweet, med låten Ballroom Blitz här på Rockklassiker. Bosse Ramon Johander här. Tjena, hej ho. Jag är här och gästar den här veckan. Jag är vikar helt enkelt måndag till fredag kväll 18-22. Nu tänker jag att vi ska ta och kolla in i rockens historia den 13 oktober. Vad har hänt genom åren då? Vi börjar för 61 år sedan, därför att då spelas en riktig klassiker in, nämligen The Who är inne i studion och lirar in My Generation. 56 år sedan idag, 1970, Janis Joplins aska sprids utanför Kaliforniens kust. Hon avled 4 oktober 1970 av en heroinöverdos. För 48 år sedan idag, 1978, AC/DC släpper liveplattan If You Want Blood, You Got It. I april 1978 kom ju den fantastiska studioplattan också, Power Age. 1992, då pratar vi 34 år sedan idag, då beslutar USAs högsta domstol att inte ånyo ta upp fallet om Ozzy Osbournes musik skulle ligga bakom två tonåringars självmord. För 28 år sedan idag, då är jag rätt säker på vad jag gjorde, det var 1998 det. Det var Bannock Street Preachers och det är på Münchenbryggeriet. Jag är rätt säker på att jag var där. 2005, då var det dags för en rockklassikerkryssning, nämligen den fjärde i ordningen. Band som lirade då, Helicopters, Gemini 5, Ozzy the Cover Band och inte minst 1067. Det var ju rockklassikerbandet vi hade på den tiden med Ian Haugland, jag var med, Ina Jönsson och så vidare. Alla som då jobbade på rockklassiker lirade ju 1067. Födelsedagar, nej, vi har en till grej förresten ju, det som har hänt den 13 oktober. För 10 år sedan idag, då kom beskedet att Bob Dylan erhåller Nobelpriset i litteratur. Men han kom ju aldrig till Stockholm prisceremonin lite senare i december. Istället var det Patti Smith som hans vägnar tog emot priset. Och så var det då några födelsedagar. Paul Simon i Simon & Garfunkel fyller 85 bast idag. Sammy Hagar, som är lirat med Montrose Van Halen till exempel, blir 79. Och Joey Belladonna, sångare i Anthrax, han går och fyller 66. Grattis på era födelsedagar, och fyller du år idag också? Ja, men grattis till dig också förstås. Här är Guns N' Roses.

0: Ah, hej, där är de ju. Mitt favoritband, The Ramones, här på rockklassiker. Bosse Ramone Johander, det är jag det. Låten Pet Sematary från plattan Brain Drain. Det kom 1989. Ja, det var det. Ramones ju. Ja, jag träffade faktiskt två av dem en gång i tiden. Joey Ramones, sångaren. Jag var i New York. Vad var det, 1989 också då. Och då på ett ställe som heter Cat Club i New York. Så kommer jag med polare Kenny in och ser jag längst in i baren. Där står han ju. Där är han ju. Joey Ramone. Jag är bara tvungen att gå fram och säga hello. I really love your music. May I shake your hand? Och det fick jag göra. Han sa inte ett ord. Han bara tittade på mig, skakade min hand. Och jag var nöjd med det. Sen, en början då på 00-talet, då kom Didi Ramone till Stockholm och då kom han och gästade mig i rockklassikerstudion. Och då kan jag säga, då, det var kanske inte min bästa intervju genom alla tider, men man ska nästan inte intervjua sina stora hjältar. Det var ju som Jesus skulle komma in i studion eller någonting för min del. Och han var sliten. Det märktes att det där hade varit mycket, en långvarigt missbruk. Nu berättade han att han var ren, förutom att han rökte en del då. Och det var ju lovande. Sen på kvällen så spelade han med sitt band då, Didi Ramone, i Stockholm då. Förstås att kolla på det. Sen gick det väl ett år, tror jag det var, och ja, då kom beskedet att han hade avlidit av en överdos. Han hade helt enkelt fått först, han skulle börja igen och så hade han då injicerat det som han då brukade göra när han var professionell missbrukare, och det hade inte hans kropp tålt, tyvärr. Suck. Ja, men om en stund så kommer musik från 90-talet med bland annat AC/DC.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

AC/DC på Rockklassiker. Och så Johan där i studion. Hörru du, gillar du hockey? Det är klart du gör. Det gör vi väl de flesta. Nu har du i alla fall chansen att vinna presentkort och supportermössa från XL Bygg. Om du gillar hockey och kan lite hockey också. Vad ska du göra då? Jo, du ska gå in på rockklassiker.se och svara rätt på frågorna som vi har där när det gäller vårt hockeyquiz. Och på fredagar, kanske blir jag som ringer upp dig då på fredag om det är du som vinner, så belönas du i sådana fall med 500 kronor presentkort från XL Bygg och då en varm supportermössa. Så gå nu in då på rockklassiker.se och svara på de här hockeyfrågorna, så kanske de här 500 kronorna presentkort på XL Bygg och en supportermössa blir

0: Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

Skapligt känd låt det där, va? Ett gäng från Upplands Väsby ursprungligen. Europe förstås på rockklassiker. Visste du för övrigt att jag, Bo Ramone, har varit Bowie Tempest en gång? Ja, lite grann i alla fall. Det var ju så att en gång i tiden på 00-talet, då hade vi massa rockklassiker då, massa kvällar på Hard Rock Café. Jag sände ju live där bland annat. Då hade vi också liveband. Och det var kvällar när vi lirade med 1067 som var rockklassikerbandet på den tiden. Och en kväll, då var i hela Europe på plats. Jan Haugland var ju alltid med, för han var ju på, jobbade ju på rockklassiker. Men på plats fanns även Mick Michaeli, keyboardisten, John Levén, basisten, och även John Morum,

Rock and roll, Led Zeppelin-låten. Och det var ju en stund att minnas för min del. Jag kommer ihåg, stod där och sjöng rock and roll. Och så kom en John Norum och ställde sig bredvid mig. Och det var som att stå och blev ett kraftverk. Det var sån energi som flödade ur karn. Det var någonting utöver det vanliga. Så att den kvällen, några minuter där, så var jag Bosse Ramone. Jag var Bowie Tempest.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talet.

Dio. Last in Line-låten. Förstås Ronnie James. Dio bakom sångmicken. Ja, så här var det faktiskt en gång då på 00-talet när jag var här på Rockklassiker. Så hade jag Ronnie James Dio som gäst i studion. Han skulle lira på kvällen tillsammans då med Manowar och även Motorhead. Jag tror det var i Solnahallen. Ronnie James kom till studion och vi satt och pratade framför mickarna och han var oerhört trevlig, fantastiskt trevlig snubbe. Vi pratade om hans, han spelade trumpet eller saxofon han lärde sig spela på slut på 50-talet. Och han berättade massor med sköna historier. Sen efter en stund då kommer Joey DeMaio in i studion, han är i Manowar. Och han tar över showen fullständigt. Han börjar snacka om när han på någon turné i USA höll på med någon sheriffs dotter och allt vad det var för någonting. Och under tiden här när Joey DeMaio har en låda här, då såg Ronnie James Dio, han bara lutar sig tillbaka längre och längre och längre. Och där, det är ingen idé, jag kommer inte få en syl i vädret här. Det var väl tänkt att Lemmy skulle komma förbi också, men det gjorde han aldrig. Men väl, Ronnie James Dio och Joey DeMaio då. Men Ronnie James Dio, vilken gentleman. Mycket trevlig snubbe. Ja, vila i frid, Ronnie James. Här är John Bon Jovi solo med låten Blaze of Glory. Som ju blev filmmusik om i tiden också. John Bon Jovi, hela Bon Jovi träffade jag en gång, berättade lite igår. I Köln när de gjorde en återförening, hade presskonferens. Och John Bon Jovi, han var faktiskt ganska tråkig. Richie Sambora, det var en kul snubbe det. Han garvade sig.

0: under Boston, More Than A Feeling. Och ja, jag tycker så här, vissa låtar kan man banne mig inte tröttna på. Bostons More Than A Feeling i min värld är en sådan. Ligger på skivan Boston som kom där 76 någonstans. Och det är väl fortfarande tidernas mest sålda debut-LP. Ja, jag sitter här och kollar i dagens DN och jag vet inte om jag ska garva eller skratta eller gråta alltså, för vad det som händer där borta i det där märkliga huset i Washington. Man tror inte det kan bli värre, men det kan det uppenbarligen bli. Nu har den här morotsgubben då plockat fram en ny presssekreterare med namn Katie Zakaria. Och trodde man att den förra var en fullständig galning, så är det nog ännu värre ställt den här, med den här personen. Hon hävdar nämligen, det här hon har skrivit ute på nätet, att demokrater och inklusive då Hillary Clinton och en massa Hollywoodstjärnor ska ha haft en pedofilliga som de har lett från en pizzeria i Washington. Och de här barnen då ska man ha utnyttjat sexuellt och i vissa fall dödat och ätit upp. Just det. Det här menar hon då skulle vara en sanning, den nya presssekreteraren i Vita huset. Och inte nog med det, hon har också fört vidare en annan skön konspirationsteori från en annan galning helt enkelt. Att det skulle finnas en koloni på Mars dit barn hade skickats av pedofiler. Den här människan alltså sitter nu då är presssekreterare i det Vita huset. Alltså, vad ska man säga? Vad ska man göra? Det är helt galet. Vilken tur att vi har musik. Vilken tur vi har rock'n'roll. Och mer rock'n'roll kommer alldeles strax.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: 1 350 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i Podplay-appen. Det här är Rockklassiker.

You Too. Still haven't found what I'm looking for. Plattan Joshua Tree anno 1987. Och så Ramon Johander, det är ju Lajadea. Och nu är det dags för dagens rockdubbel. Och då handlar det om ett band från Tyskland, ifrån Östtyskland. Och då kanske några hajar att vi pratar om Rammstein. Jawohl! Detta fantastiska band som bildades 1994. Bland annat utav Till Lindemann, sångaren som i sin gröna ungdom var en mycket duktig simmare i Östtyskland. Och nosade faktiskt på OS-landslaget i Östtyskland till OS 1980. Men kom inte riktigt med där. Så var det en skada som gjorde att hans simkarriär fick ett abrupt slut. Men sen 94, han blev musiker, han var trummis och grejer sen efter simningen. Men 94 i alla fall, då var han med och bildade det här fantastiska Rammstein. Jag har sett dem live 3 gånger. 2 gånger på Globen och 1 gång på Stockholms stadion. Det här är shower utöver det vanliga. De här Globen-konserterna var helt fantastiska. Så otroligt mycket humor, roligt och lite småfräckt också då förstås. Sen på Stockholms stadion, då var det, det var ju också någonting väldigt utöver det vanliga. Vi får väl se när vi får se Rammstein live igen. Det som de sa någon gång i någon intervju, att hur ska vi överträffa oss själva? Det är väl typ om vi tar livet av varandra på scen eller någonting sånt. Det hoppas vi att de inte gör. Nej, vi vill se dem live igen. Vi ser gärna en ny platta. Och visste du förresten att Bryan Adams, senaste plattan har han fotograferat till deras skivomslag. Bara en sån sak. Nu har vi Rammstein här och första låten Engel här som vi har i örat nu. Den är ju från plattan Sehnsucht. Det här är bra grejer.

0: Vind dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Rockklassiker.

0: Joan Jett and the Black Hearts, I Hate Myself for Loving You här på Rockklassiker. Hör du, vad sägs som lite kosing så här mot hösten? Ja, vi är ju hösten nu och snart är det vinter också. Det kanske kan vara läge att försöka vinna en halv miljon och det kan du göra via att vara med och tävla. Det handlar om kassavalvet här på Rockklassiker. Vad ska du göra då? Jo, du ska smsa vinn till nummer 72104. 72104, så kanske blir det du som vinner. Håll i nu, 508 350 kronor. 508 350 kronor, alltså en dryg halv miljon. Och så är det som så att då ska du lägga den här summan på minnet. Jag säger det igen, 508 350 kronor. Lägg det på minnet, för om du blir uppringd nu på fredag och kan summan, så är stålarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 spänn och du måste vara över 18 år för att få vara med och tävla. Jag säger numret igen, 72104 ska du smsa. Smsa vinn ska du göra, vinn 72104, och så ska du också kunna då 508 350 kronor, det ska du då uppge ifall det blir dig man vi ringer upp till.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria. Vi syns ombord.
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Du lyssnar på rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

White Wedding, låten. William Broad. Ja, mer känns som Billy Idol förstås. Det här är ju rockklassiker, Bosse Ramon Johan, där är din polare här fram till klockan 10. Billy Idol, ja, han startade ju sin musikaliska karriär tillsammans med det riktigt trevliga rock'n'roll-punkbandet Generation X. De släppte ju, ja, det blev ju 3 plattor. Den sista plattan, då var det, har de förkortat namnet bara till Gen X. Och på den så ligger ju faktiskt originalversionen av Dancing With Myself. Släpptes ju på singel då, den är lite ruffigare än den versionen som Billy Idol sen släppte solo och fick en jättehit med. Men ja... Nåja, nu ska vi ta och digga till Nirvana. Jag brukar fundera lite ibland, vad hade hänt med det fantastiska bandet om inte Kurt Cobain-sångaren hade valt en annan väg? Ja, det kändes ju som att det här kunde gått hur långt som helst. De var ju uppe på toppen redan när det här tråkiga inträffade. Här är i alla fall Nirvana, Smells Like Teen Spirit, ifrån albumet Nevermind.

0: Ja, det här är rockklassiker Bosse Ramone, Johan the Queen där med We Are The Champions. Den här filmen om Queen, den har du säkert sett. Jag har sett den, såg den på bio en gång och så har jag sett den då på någon, de här kanalerna som har visat den. Och den är ju bra, den är bra gjord och han som spelar Freddie Mercury är ju lysande, bra, jag kommer inte ihåg vad han heter, skådisen. Men det är en sak som retar mig lite grann, det är just det här att man helt hoppar över det här med att Queen under en period under början på 80-talet var lite smått bannlysta efter att man begav sig iväg och lirade Sun City i Sydafrika. Det var ju verkligen någonting som man absolut inte skulle göra, men Queen tyckte att det var så fina pengar där som de åkte ner och lirade. Så att de var ju bannlysta på många sätt och vis i flera år efteråt fram till ungefär i samband med Live Aid-galan i 1985. Det var där någonstans. Ja, men annars en bra film och annars är det ett ganska trevligt band också.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Metallica förstås, Nothing Else Matters här på Rockklassiker. Ja, Deep Purple, kan det vara något kanske? Nu till helgen, då kommer det vara Deep Purple-helg här på Rockklassiker. Rockklassiker som välkomnar Deep Purple till Sverige. Och Rockklassiker ger dig chansen att vinna plåtar. Dels till när de blir hos Avicii Arena i Stockholm den 26 oktober. Eller också då i Göteborg. När man lirar på Skandinavium den 29 oktober. Gå in på Rockklassikers sociala medier och kolla läget. Och sen ska du lyssna nu på lördag och söndag när Rockklassiker spelar extra mycket Deep Purple under helgen. För din chans då att vinna plåtar till någon av de här två konserterna.

0: Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: Klassiker, tisdag kväll, Bosse Ramon Johander här i studion, men inte så länge till. För nu strax ska jag bege mig hemåt och då tänker jag sätta mig och prata lite om den här tv-serien som jag har kollat, The Pitt. Så att när jag kommer hem här nu, då ska jag sätta mig ner i soffan. Jag vet att Stig Stjernstoft, min kissekatt, kommer sätta sig bredvid. Och då kommer vi sitta och titta på ett eller två avsnitt för att se hur långt man orkar. Det blir kvällen det för en annan. Det är imorgon, är det onsdag, då är jag tillbaka igen. Jag är här den här veckan på fredag kväll, eller fredag vardag kvällen mellan 18 och 22. Här vikarierar lite helt enkelt. Jättekul att vara tillbaka på Rockklassiker. Men nu så önskar jag Bosse Ramon Johander en fortsatt trevlig kväll och jag säger väl också så här, sov så gott förstås. Det är ju en dag imorgon också. Okej, ha det bra. Hej då!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Tjo och tjim, glam och paljetter varje morgon. Vi håller ljuset brinnande i höstmörkret.
3: Och imorgon är vi tillbaka som vanligt igen och då blir det scrollfabriken. Det betyder att Hasse är ute på nätet och scrollar runt och letar efter roliga inlägg.
4: Och här är ett sånt ganska tydligt inlägg som man kanske håller med om. Det är någon som skriver så här: barn bör växa upp i en korianderfri miljö.
2: Exakt. Från Sigtuna privatskola. Det här är Rockklassiker. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss varje morgon. I morse var det Paul och hans dotter som vann 10 000 kronor. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
6: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Did you find what you were looking for?
2: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: Yes sir, thank you.
2: Det här är rockklassiker.

0: 10 000 på minuten. Varje morgon klockan 8 i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken radiokanal lyssnar du på just nu?
2: Rock, Morgonrock.
1: Ja, radiokanalen heter vadå?
3: Herregud! Trist Megapol! P3!
2: Ja, Megapol!
1: Nej, sluta nu. Vad heter radiokanalen du lyssnar på? Det börjar på R.
3: Nej.
1: Va?
2: Morgonrock!
1: Det heter programmet. Rockklassiker lyssnar du på.
0: Tävla och vinn i 10 000 på minuten.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raj.
2: En gång till,
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: 10 000 på minuten. Varje morgon klockan 8 i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad gör du om du pillar in en prilla?
2: Stoppar in en snus.
3: Ja.
1: Vilken sport förknippar vi med Peter Foppa Forsberg?
2: Ishockey.
3: Ja.
1: Är 3/3 lika mycket som 6/6?
2: Jajamän.
3: Ja.
1: Vilket land har Kairo som huvudstad?
2: Egypten.
3: Ja.
1: Hur många ben har en spindel?
2: 8.
3: Ja.
1: Vilket svenskt band hade en hit med låten Cotton Eye Joe?
2: Rätt.
1: Hur många poäng är en bullseye värd i dart?
2: 50.
3: Ja.
1: Vem skrev boken om Hercule Poirot?
2: Agatha Christie.
3: Ja.
1: Varför låter QWERTY bekant? Alltså QWERTY.
2: Tangentbord.
3: Ja.
1: Vad kallas ett ord som står ensamt på en rad i en bok eller en tidning?
3: Det sista.
2: Kom igen då.
4: Fan.
2: Singelord,
3: det var
2: ingen åtning. Alltid samma sak.
5: Vilka losers.
0: Tävla och vinn i 10 000 på minuten.

0: 108 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: Hasse och Linda.
1: Tjo och tjim, glam och paljetter varje morgon. Vi håller ljuset brinnande i höstmörkret.
2: Och imorgon är vi tillbaka som vanligt igen, och då blir det scrollfabriken. Det betyder att Hasse är ute på nätet och scrollar runt och letar efter roliga inlägg.
3: Och här är ett sånt ganska tydligt inlägg som man kanske håller med om. Det är någon som skriver så här: barn bör växa upp i en korianderfri miljö.
1: Exakt. Från Sigtuna privatskolan. Det här är rockklassiker. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss varje morgon. I morse var det Paul och hans dotter som vann 10 000 kronor. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
5: Det här är rockklassiker.

0: Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
1: Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
4: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: årets största rocklyssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
3: Lyssna och tävla klockan 11 och 15.
0: Rockklassiker.

0: 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: Största rocklyssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker

0: Hasse och Linda.
1: Tjo och tjim, glam och paljetter varje morgon. Vi håller ljuset brinnande i höstmörkret.
2: Och imorgon är vi tillbaka som vanligt igen, och då blir det scrollfabriken. Det betyder att Hasse är ute på nätet och scrollar runt och letar efter roliga inlägg.
3: Och här är ett sånt ganska tydligt inlägg som man kanske håller med om. Det är någon som skriver så här: barn bör växa upp i en korianderfri miljö.
1: Exakt. Från Sigtuna privatskola. Det här är rockklassiker. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss varje morgon. I morse var det Paul och hans dotter som vann 10 000 kronor. Häng med oss varje morgon från 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Det här är rockklassiker.
2: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.